0: گاه خود به خود گپ می زدگی شده ماند. واسه با دادرخاندش مصلحت داد که چند گاه جلوی وطن کرده به مردی کاری برود. شاید که مردک در مسافرت دور از املاکدار و زکاچی و چینی ابرویان ها اندک به خود آید و پنج و شش پسنداز کردن تواند. نظیر به طرف های سمرقند و بخارا روانه شده در شهری سبز قرار گرفت. در آنجا عنایت الله نام شخصی او را به خدمتگاری درگاه خود قبول کرد. عنایت الله بای بچه مردی 40 ساله قد پستی سیرگوشت و استخوانی بوده، چشمانی کلان کلانی برامدگی و ریش میده تنوکی زرچتاب داشت. پاهای کوتاهش مانند پای اسب سواران ذاتی کجی کمانک بودند. حولی کاری کلانی دولتمندانه او در پشت ارده واقع شده، از سهنیان حولی خرابه عظیمی آخسرای تیموری نموده می استاد. بای بچه در یکباغ و تاشقرغان آب و زمین داشت. در همه زمین هایش چاریکار و پنجیکاران کارندگی می کردند. در بازارهای شهر سماوارخانه، نانوایخانه و آشخانهش بودند. با کاسب و سوداگر و دهخانان قرض خواه پول قرض می داد. پول های قرض دادهش به وای 3% تا 4% فایده می آوردند. اما اگر او را سودخور گویند قهرش می آمد و گوینده را دشمن خود می دانست. و آدمی تندخو و سخت گپ بود. با زنان و دختران و کنیزکانش تند و درشت معامله می کرد. زنی کلانی او حرمتای، مادری دو دختری با بلاغت نرسیده، زنکی با عمر جوان 35 ساله اما با قیافه 50 ساله نما صوفیگی را بگردن گرفته از شوهرش شوهری طلب نمی کرد و حتی راضی شده بود که بای بچه با بالای او زنی دویوم بگیرد. گفتن ممکن به شویش دختری زیبای یک نفر بزاز مرحوم لطفیه‌ای از شوهری یکومش جدا شده را او گرفته داد. لطفیه‌ای صاحب جمال و تناز به عنایت الله بای بچه 18 ساله رسید. از او دو فرزند شد، اما هر دو فرزندش نایستاده وفات کردند. در دوام 5 سال زناشویی لطفیه از محبت شوهر مدعای تبش بهره‌ور بود، اما بعدها دل بای بچه طرف به او سرد شده، مهربانی و نوازش های محبت آمیزش به یک طرز خوف‌انگیز کاستن گرفت. سببگار این حال خیری بود. خیری یتیم با مادر مشتیپرش کنیزکان درگاه عنایت الله بای بچه بودند. وقتی که دخترک نخستین بار در حولی بای بچه پیدا شد 9-11 را پر کرده بود. سیاهک لاغر اندام، مویش و سر و لباسش دائم چرکین، دستایش دراز دراز، خلاصه دخترچه نازیب و حتی دلناکشی بود. اما با مروری ماه و سال و دیگرگونه شدن گرفت. در 14 سالگی چنانی شد که کس به دیدن سیر نمی گردید. مادرش به سری وای فرنجی پوشند و با این هم قانع نشده به گردنش از چشم بد تومار آویخت. رویش به رنگ نان شیرمال، چشمانش سیاهی جاذبه‌دار، بیازی گردنش سفید و لطیف همچون گردن قاز، قامتش راست و رسا متناسب. خلاصه او در سن 15 دختری شد که در حق چنین دختران میگویند که به خراج یک مملکت میارزد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.
3: Як, як, як.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو یاسه
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. برطرف سازی عاقبت های سیل فرایی در روشان آغاز شد. در سوخت مجمع متالورگی رنگا و پارک تکنولوژی بنیاد میگردد. منتخب جودوی تاجیکستان در تاسکولوهی بزرگ شویسریا اشتراک میورزد. شرح کره خبرها. بنیاد یک انشاءات بزرگ با مانند نیروگاه برق یا بیروغون بدون دستگیری شریکان رشد، بانک ها و خزانه های مالی بین المللی غیر امکان می باشد. اظهار داشت وزیر مالی تاجیکستان فیضالدین قهرزاده. با ابراز او بودجه دولتی امکان مستقلانه پرداخت تمامی خراجات مالی انشاءات بنیاد شونده را ندارد. قهرزاده همچنین خبر داد که حکومت کشور با شریکان بین المللی سازشنامه مبلغ گذاری در حجم 1.5 میلیارد دلار امضا کرده است. مقامات قبلا خبر داد که برای انجام ساختمان نیروگاه برقی و بیروغون زیاد از 6 میلیارد دلار ضرور می باشد. فیضالدین قهرزاده ابراز نمود که ارزش نهایی نیروگاه هنوز مشخص نشده است، زیرا با ابراز وزیر رقم دقیق را تنها پس از انجام تمام کارهای ساختمانی معین کردند امکان پذیر است. با تاکید نام برده با خراجات و میل های به مانند تورم، تغییر یابی نرخ مصالح و تجهیزات، شرایط مرکبی گیالوگی، طلبات ایلوگی اوید به بخطری و دیگر حالات پیشگوی نشونده تاثیر می رسونند. باید گفت در این زمان دو اگریگاتی نیروگاه برق یا بیروغون با اقتدار کم فعالیت دارند. در مجموع ساختمان 6 اگریگات به نقشه گرفته شده است. در محله های اهالی نشینی با روشان و ده روشانی نوحی روشان کارهای ساختمانی اوید با بنیادی منزل های پورا خراب شده و تجدید منزل های قسمان در پای اپخیزی و سیدی در شروع گردید. در پای سیل های که روز 20 ایول در نوحی روشان فرامد، طبق تیل رسمی با چیل خونه ضرر رسیده است. انجام کارهای ساختمانی در ظرف یک ماه به نقشه گرفته شده است. باید گفت با دستور پریزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان در مرکز نوحیه ستودی شبانه روزی تأسیس یافته. فعالیت آن را رئیس ولایت شریف‌خان سفرزاده نظارت می‌نماید. ستود هماهنگسازی رسانیدن کمک و ضرر دیدگان و کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفات طبیعی را انجام می‌دهد. ساکنان ضرر دیده به منطقه‌های امن کوچانیده شده با مواد غذایی و دیگر لوازمات ضروری تأمین می‌باشند. استادان دانشگاه آموزگاری تاجیکستان با منزل تامین می شوند. با مقصد بهتر نمودن شرایط اجتماعی آنها، بنیاد یک منزل بلند آشیانه ادامه دارد. در این باره رکتر دانشگاه اهل‌الدین عبدالله‌زاده خبر داد. طبق نقشه ساختمان بنا تا دو سال دیگر پورا به انجام می رسد. بنای ساخته شونده از 90 خانه یک حجره‌دار و 140 خانه دو حجره‌دار عبارت می باشد. منزل های زیست برای استادان و آموزگاران پیشنهاد شدند که درجه و عنوان های علمی دارند و همچنین متخصصان که از منطقه های دوردست رسیدند. این امیل با تاکیدی رهبریت دانشگاه برای تشویق اعضای هیئت آموزگاری و دفاع رساله ها با مقصد به دست آوردن منزل زیست مساعدت می کند. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان با خوان جیاندرون پریزیدنت شرکتی تیبه تبرست در نمای تأسیس مجمع صنعتی متال های رنگا و تکنوپارک مخصوص گردانیده شده را که در انشاءات موثر استحصالات متالورگی می باشد در ولایت سوق بررسی کردند. با کارکردی عمیق اشیای خام، تشکیل استحصال محصولات با ارزش ایلوگی بلند و گسترش همکاری های صنعتی توجه خاص ظاهر شد. طوری در جلسه ذکر گردید، تطبیق این لایحه می تواند با جلب تکنولوژی های موثر و سرمایه گذاری خارجی، تقویت همکاری بین کارخانه ها، کاهش خراجات استحصالی، رشد انفراستراکتور مخصوص گردانیده شده و تأمین آماده سازی متخصصان بلند اختصاص مساعدت نماید. دسته منتخبی جودوی تاجیکستان برای اشتراک در مسابقه تاسکولوهی بزرگ در شهر لوزان که برای آخر ماه آوگوست به نقشه گرفته شده است آمادگی می‌بیند. این مسابقه نخستین برآمد رسمی دسته را تحت رهبری سرمربی نو ایرکلی اوزنادزه رقم می‌زند. مربی نو تصمیم گرفته است که با برقرارسازی در درجه دسته تمرکز نماید و پیش از نخستین امتحان جدی از شرکت در یک قطار مسابقه ها خودداری ورزد. دسته منتخب جودو در شویسریا بدون سامور محمد بیکوف و اوبیجی بف رقابت میکند. این با دیگر ورزشگران امکان میبخشد که خود را در عرصه بین المللی نشان دهند. هیئت دسته از 14 جودوکار عبارت است. چونی مدن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 19.5 дирам, 1000 сомии узбекӣ 76.8 дирам, як юани чинӣ 1 сомони 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз як долари амрикоӣ 9 сомони 25 дирам, як евро 10 сомони 55 дирам ва як рубли русӣ 11.7 дирам арзиш дорад. در یک مجموعه برای صاحبکاران آمده است که کامیابی عادتاً سراغ آنهایی می‌آید که برای جستنش تماماً وقت ندارند. یعنی اگر ساده‌تر کرده گویم، ما را محنت سفت‌دلانه و تلاش‌های پیوسته به عزت‌طلبی و تکبر موفق می‌کند. یا شما شبهه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ماماجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
3: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رسوندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Рулер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندای عزیز، صبح بخیر و خوش باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگویم و شما رو به شنیدن شو برنامه ایمکن از رادیو آسیا پلاس دعوت میکنم. امیدوارم که خوب های بد ندیدید، امیدوارم که صورت خوب داشتید، امیدوارم که با یک دست و دلی گرم با خویشی کار کردن، ایجاد کردن، با خویشی چیزی آفریدن، با خویشی رفتن سوی نقشه های بسیار بزرگ با این روز اینکه و روز نو شروع میکنید. الکای 24 ایول و ساعت 7:09 دقیقه است، امروز جمعه است و بسیار میخوام که امروز و هر روزتون با برور و با برکت باشد. خب شما خودتون بسیار خوب میدونید که از چی وابسته است روز خوبی شما، برور گرفتن کاری شما از چی وابسته است، بسیار خوب میدونید. اما ما در رادیو کوشش میکنیم که شما رو در جریان اطلاع، خبر و معلومات بگذاریم. ازمون و ویکتوری اینها بخشای جالب و شوق‌آور و شوخی و میز و هزل و میز و مهم و جدی رو براتون پیشنهاد کنیم، اندیشه دیگران رو پخش کنیم، شما نیز نظر خود رو بیان کنید برای دیگران و من برای تبادل نظر و اندیشه و تجربه، و هم سرودهای دوست داشتهتون رو بشنوید و صبح وقتتون خوش باشد و راحت باشید. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 اف ام شنیده می توانید. الیواتن طریق سامانه از پلیس نقطه نیوز و طریق تلگرام ما رو می توانید که آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام ما 828-4-0-107 است. اگر نفهمیدید که چخیل آنلاین باید گوش کنیم، شما بنویسید، ما برای شما خواهیم گفت. یا زنگ بزنید با تلفن 446-107-107. خب بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که امروز را بهتر از روزهای دیگر کنیم. با این نیت و با این ترانه شو برنامه ایمکن شروع میشود. خب با شعاری برای روزی بهتر.

0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия плюс.
1: Курби Асур. Дар Азия плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 روبل روسی 11.7 دیرم، 1 یورو 10 و 53 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 و 24 دیرم، 1 لاری گرجی 3 و 51 دیرم، 1 ریال سعودی 2 و 46 دیرم، 1 یوان چینی 1 و 36 دیرم، 1 فرانک شوئیسری 11 و 32 دیرم و 1000 سومی ازبکی 76.4 دیرم است. چیزی مهمترین و اساسی که صاحب کاران موفق را از صاحب کاران ناکام جدا میکند استادگری است. این سخنی استیو جابز است. ناامید نشدن و روح افتاده و دل مانده نگشتن علاقه نیمی موفقیت است. از همان جایی که شما خسته و ناامید میشوید تا کامیابی یک قدم راه است که به نظر دوری دور می نماید. خلاصه در همه حالت نباید که ناامید و روح افتاده شد.
1: قربی اسپور در آسیا پلاس.
2: قربی اسپور بود مستقیم براتون پیشنهاد کردم و طول روز چند مرتبه دیگر نیز این برنامه طریق سبتی براتون پیشنهاد میشد، اما اولو خواهم گفت که چی بخش شما رو انتظار است، یعنی کدام صفحه رو شما میتونید بشنوید. خب در بخش لذت فیزومو در مورد آشخانه مردمان امریکای لاتینی صحبت میکنیم. برای چی؟ کمی بهتر خواهید فهمید. و اونجا هم بعضی چیزای عجیب دارد، مثلا بعضی خب بعضی انانه ها و بعضی غذاها که فکر میکنم برای ما جالب هم هست. خب بهتر ما صفحه صحبت مردونه داریم، شما هم میتوانید که موضوع صحبت ما رو تغییر بدید. مثلا نمیستید که در چی باره صحبت کنیم. صحبت مردانه این به این معنی نیست که فقط مردها در اینجا باید زنگ بزنند یا نویسند یا صحبت کنند. نه، دیگران هم میتونن صحبت کنند، دیگران هم میتونن که نظری خود رو بیان کنند. در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم و امروز هم من چند سوال جالب رو برایتون تیار کردم. شما میتونید که گوش کنید، اون رو برای خودتون قید کنید. در بخش موضوع روز یک موضوع جالب داریم و همیشه ما موضوعی را انتخاب میکنیم که مردم درباره اون صحبت میکنند. برای آدمان مهم است، ضرور است، یعنی انسان ها نمیتونند که بی‌پروا باشند، اهمیت ندهند. و در جامعه مصیر زندگی کرده نسبت به بعضی روندهایی که صورت میگیرد نمیتوانیم بی‌طرف باشیم و نمیتوانیم گوییم که این به من دخل ندارد. نه، اصلا این چیز میدونید، شاید بعضی ها میگن که به هر صورت هست چیزهایی که به ما دخل ندارد، لیکن حتی اون چیزهایی که به ما دخل ندارد اونها هم با گذشت وقت یا یک وقت البته دخل خواهند کرد. خب برای این موضوعی که انتخاب میشد شما نظر خود رو بیان کنید، اندیشه خود رو پیشنهاد کنید. و مقصد یکی از رسالات های رادیو همین است که در ذهن مردم به تحریک بیارد، یکی اندیشه ها اونجا چرخ بزنند، وریانت ها پیدا شوند، خلاصه ها پیدا شوند. خب نمیدونم اینی در ذهن مردم یک جنبش و یک نمیدونم تحریک و پیدا شود و وقتی که انسان فکر میکند پس او زنده است. تخمین میکنم که همین طور، این گپی من نیست، این گپی نفرانیست که بخنم سالها اینچه تجربه کردم و میدانم. خب اما در بخش توپ سوال ما همیشه سوالهای ورزشی داریم. بسیار جالب است، شبخوار است و ما میدانیم که خون و خو ما دوستدار این یا نمودی ورزش هستیم. کسی فوتبال رو دوست میدارد از نمودهای ورزش، کسی نمیدونم دویدن تو آشخانه رو دوست میدارد، این هم یک نمودی ورزش هست، نه؟ دویدن تو قروتوبخانه، دویدن تو آشخانه. خب و کسی نمیدونم بیلیارد رو دوست میدارد. خلاصه ما در اینجا از اینکه از موضوع های گوناگون، از ورزش های گوناگون، از نمودهای گوناگون ورزش سوال های جالب رو برایتون پیشنهاد میکنیم. در بخش یک روز در تاریخ همیشه سنای انتخاب میشود که با امروز با سوال های گوناگون ارتباط دارد. مثلا امروز زادروزی پرزیدنت ازبکستان بود، شفقت میرزیویف، و همچنین امروز روز درگذشت احمد شاملو بوده. امروز روز بین المللی مراقبت برای خود است، یعنی روز بین المللی مهربانی، غمخوری به خود. همین گونه یک روز بوده، میژنارودی دن زبوت اسیبی، یک همین گونه یک روز بوده. و نمیدونم اکنون ما تو کدام اندازه نسبت به خودمون مهربان هستیم، ولی به صورت در ادامه ما به این موضوع برمیگردیم. البته ما رو بخش ثانیه ها انتظار است. 30 ثانیه ثانیه سان چی کار میکند و در این فاصله من 6 سوالی ساده و آسان رو تست براتون پیشنهاد میکنم و شما جواب میگردونید. یک مشق ذهنی خواهیم کرد و بعضی معلومات رو به یاد خواهیم آورد. خلاصه همین است برنامه ما، محتوای برنامه ما мо як бахши кутоҳ как дорем бо номи реклама. Мо дар дақиқаи 20-ум ва 40-ум бахшҳои реклама дорем. Дар оғози ҳар соат бахшҳои иттилоотӣ. Хулоса ҳама чиро баротон гуфтам, фақат акнун радиоро баланд кунед ва гӯш кунед.
3: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда дар руфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
11: Рахами телефон идорая реклама.
12: Чилуяк, чилуяк.
13: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سر دستورخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: خوب، برای شما اشتهای بسیار خوب رو آرزو میکنم و کسی بر وقت‌تر خوراکی صبحانه میخورد میرود و کسی اولی همراهی رادیو گوش کرده، یعنی که همراهی نزدیکان اویلا راحت غذای صبحانه میخورد. من برای شما اشتهای بسیار خوب آرزو میکنم و امیدوارم که معلوماتی که ما از این صفحه پیشنهاد میکنیم براتون جالب است. ما امروز در مورد آشخانه آمریکای لاتینی صحبت میکنیم. واقعا خوب، Мексика, Куба, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Уругвай, Колумбия. Хуман, як умумият дар ошхона и мардумон вуджуд дорад. Хуб, мислям, ки бази монанди хо дар ананау гизопази хо, масан индейс хо, испани хо, португали хо, ва хуб, зодагони Африка хам хаст, ки бештар ба, масан, джувори макаву, донаги хо, биринджу, хуб, каламфору, чили, ва ин чизо бештар таваджу дорад. Ва, вахерам, асоси ошхона и, масан, Америкои Лотини, ру, агар гуем, ки яки аз جوسوی بسیار مهمش این همون جوری مکاو و چیزو هست، این خطا نمی شود. اون رو باعثی گرنیر، باعثی غیزای اساسی یا کمپاننتی اساسی در بعضی غیزوها استفاده می برند، از اون بسیار چی رو تیار میکنند. و ایلواتن غیر از مثلا جوری مکاو، ایلواتن دونگی ها، پامیدور، کارتوشکا، خوب و مثلا لوبیوی سرخ، ما هم میگونه لوبیو داریم و اینو یک غیزونوکی بسیار بلند دارن و منفیت زیاد دارن و مردم اگر اونو رو درست تیار کرده تاونن اونجا و اینجا بسیار با منفیت خواهد بود. خب و بیشتر با گوشت گاو و با گوشت حیوانی که مردم ما اصلا نمیخورن با گوشت اون توجه دارن در امریکای لاتینی نیز همچنین. خب و یک خصوصیت فرق کننده اونها این همون یک مزه تیز، یک تیزی و تندی است که حتی در اینی که دسرت ها هم حتی این چیز استفاده میبرند، میفهمید؟ یعنی با این چیز بسیار افضلیت میدین با همین تیزی، مثل اینکه در بعضی کشورها در بعضی منطقه های دیگر هم هست. خب در حدود امریکای لاتینی اگر 20 دولت باشد، خب اونجا غذایی هست که مثل در بالاتر گفتم، مثل یعنی جواری مکه و کارتوشکا و بیرینج و بعد همین تیزی و تندی ها که مردمی خریب که همه کشور رو به اون توجه دارند. خب و مثلا یک غذا دارند همون پیراشکی اگر گویم، خب امپاناد هست. خب و اونجا باز بعضی غذاهای دیگر هم هست، مثلا نان ها کی در داخل اون بعضی چیزهای دیگر هم هست، مثلا گوشت میگذارن، روغن میگذارن، مثل نان بجزایی که ما تیار میکنیم، نه مثل همین. خب و یک غذای دیگر این نام دارد بوریتو، این در مکزیک اگر بگیریم مثلا این یک نان است، یک نمودی نان که میتونه گندمی باشد، میتونه از اردی جووری مکه باشد، ولی در داخلش طور گفتم هر چی هست، گوشت است، پنیر هست، حتی بعضی سبزوات رو اونجا میگذارن، برنج رو میگذارن، آووکادو میگذارن. خب و مثلا یک غذای دیگر هم هست که در اینکه اول تر اصلا میگن که در اسپانیا پیدا شده است و نام دارد شاورما، قریب مونند است، نه با او شاورما، شاورما نام دارد. اما مثلا در مکزیک کمکک دیگر است. خب و میگن که این گپ در برای کدام یک مستفید میرود با نام خوان مندس که با همون خری خود با وسته کدوم یک مثلا دروچه سرحدی غیزو می آورده. خب و بخاطر که مثلا غیزو ویرون نشود و میخته نشود و چیکار میکرد است، میگرفت است از همون نان استفاده میبرد است، از که اون رو میپیچونیدن، اینی که گوشت و هر چیز دیگر را در نان میپیچونیدن و همین گونه وقتی که او می آمده او را بوریتو می آید میگفتن و همین گونه پیدا می شود این غیزو. و بوریتو اصلا نمیدونم تا کدوم اندازه ترجمهش درست است، این همون با همون خرکه است، یعنی اصلا ترجمهش همین گونه همین نانی رو میدید، یعنی اون مسافت با خرش میوردن غذا رو. خصوصا در فرهنگ غذای مردمانی مثلا امریکای لاتینی نیز همین گونه قصه ها هستند و همین گونه یادداشت ها و چیزا. و یک اینه که نستویکای دیگر است، یک اومیخته دیگر است، یک مویه دیگر است که اونم با قطار مشروبات ملی اونها وارد می شود، مثلا در جمهوری دومینیکان این نام دارد ماما خوانا. خب و این اومیخته روم شراب سرخ و عسل است. این همی گونه یک چیزی یک جویه اومیخته که مردم با اون البته توجه میکنن. خب و قهوه یک جزی جدا نشونده مردمون در امریکای لاتینی است و اگر فقط برزیل رو مثال بگیریم، یکی از استحصال کنندگان بسیار معمولی قهوه در دنیا است و صادر کنندگان زمچون یکی از صادر کنندگان زمچون. خب خلاصا آشخانه مردم امریکای لاتینی، یعنی که کوبا و مکزیکا و برزیل و نمیدونم ارجنتینا و پیرو و چیل و اوروگوئه و اکوادور و کولومبیا و دیگران، یعنی بعضی عمومیت های دارد، بعضی مانندی های دارد. خب اولتر از همه استفاده بعضی غذاهایی که گفتم، مثل همون دانه‌های جواری مکه و دانگی ها و لوبیا و هر چیز دیگر. و اونجا طوری گفتم میکنه یک نان هم از جواری مکه تیار میکنه که نام دارد تارتیل است. خب و نموت های گوناگونی آن وجود دارد و بالاتر علاقه گفتیم که در داخلش چی میگذارند. خوب و همچنین از کاکتوس مثلا در مکزیک یک غذا تیار میکنن، غذا از همون برگ ها، نه فقط لادی بلکه اون رو در غذاهای دیگر هم مورد استفاده قرار میدهند. خوب و همچنین غذای دیگر هم هست که ترجمهش تخمینا میشود جمی شیری، نام دارد دولسه دلچه، اینی که تخمینا همون اینی که جمی شیری. و این یک سوس از کارامل است. خب مثل مونند با همین شیر قیام شده یا سکوشان ملکوی که ما هم استفاده میبریم و اون رو یک جای با مثلا تیار میکنن با چلپک ها و یک جای با اون پیشنهاد میکنن و همچنین همچنین دسرت هم استفاده میبرن. خب و در اساس اون در ارجنتینا مثلا یک نمود قند ها رو تیار میکنن، مثل همون کاروفکای کیوزی هست، قند های کیوزی هستن. خب و اساسا از شیر بوز استفاده میبرن، از شیر بوز استفاده میبرن و اون بعضی علاوه های دیگر رو انجام میدن و همین گونه غذا تیار میشود. خب و سالهای 40 یک سیاستمدار بوده بریگادیر گومز. خب پیش از انتخابات می گونه با انتخاب کننده شکلات تقسیم کرده بوده و ولی به هر صورت معروف شده واقعا و این با تاریخ وارد شده و یک نمودی دسرت های مخصوص است. برای مثال در برزیلیا گیردن مثل همون ساخوچه ها و نام دارن خب بریگادیر، این از نومی همین سیاست مدار بوده و مردم خورد و کلان اون رو بسیار دوست هم می داشتن. خواسته امروز ما کتو اکک در مورد آشخانه مردمی امریکای لاتینی صحبت کردیم و امیدوارم که جالب بود.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا می برند، به آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: سرخط خبرها در سوق مجمع متالورگی رنگا و پارک تکنولوژی بنیاد میگردد. بنیادی نیروگاهی روغون به دستگیری مالی شریکانی رشد غیر امکان میباشد، اظهار داشت وزیر مالیه. برطرف سازی عاقبت های سیل فرایی در روشان آغاز شد. استادان دانشگاهی آموزگاری با منزل زیست تامین میگردند. جداچیان تاجیک در مسابقه بین المللی شویسریا اشتراک میکنند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: یک Бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд ба монанди шоуи машҳури танаффуси супербол. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22 000.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
6: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
7: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
8: خب بیدومان دارد برنامه ما و بخش موضوع روز است. امیدوارم که جالب است و شما البته نظرهای خود رو بیان میکنید و این مواد رو شما میتوانید که از صفحه از پلوس بخونید. در مورد یک اموری است که اون رو اگنتی امور پیشنهاد کرده است، در مورد بیش از 700 هزار جوانی که بیکارند و تحصیل نمیکنند. خب زیاده از 80% اون رو زنان دختران تشکیل میدهند. این امور در نشست مطبوعاتی پیشنهاد شد. خب در این مورد اونجا گفته شد. البته خب اینه که 712,900 جوانی از 15 تا 29 ساله همین حالو در تاجیکستان بیکارند و کسب نمی آموزند، کجای نمی خوانند. خب این باعث نگرانی نیست؟ سوال ما این است که جوانان و نورسان رو به کدام کار و فعالیت منفعت آور و درآمدناک جلب کردن ممکن است؟ چی پیشنهاد دارید شما؟ چی طور ممکن است که آنها رو به کار فایده‌ناک جلب کنیم؟ کدام مشغولیت برای آنها به منفعت خواهد بود؟ برای دور بودن از جنایت با چی کار و مشغولیت یا سرگرمی میشود که آنها رو جلب کرد؟ همین است موضوع امروز ما و امیدوارم که بی‌طرف نیستید، نظرهای خود رو بیان میکنید، اندیشه‌های خود رو پیشنهاد میکنید و این فکر میکنم که نمیگذارد که شما بی‌طرف باشید. در مجموع ببینید بیش از 700 هزار جوانی از 15 تا 29 ساله هم بیکارن هم کجای تحصیل نمیکنن، یعنی کسب نمی آموزن، کجای تحصیل نمیکنن و کاملا بی‌پروا هستند. خب این بویسی نگرانی نیست، چیکار باید کرد؟ چه خل اونورو باید به کسب و کاری فایده‌ناک و مشغولیت فایده‌ناک جلب کرد؟ چی سرگرمی باید برای اونها پیدا کرد؟ خب از چی وariant استفاده باید برد؟ مرامت نظرهای شما رو انتظار هستیم. طریق تلفن 44 6107 107 یا در تلگرام 828 4107. امیدوارم که پیشنهاد میکنید و من البته اونها رو در ایفر میخونم.
9: جونیوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
6: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
10: طبق توصیه سازمان جهانی تندرستی، در 6 ماه اولی حیات کودک تنها به شیر مادر نیاز دارد. پس از 6 ماهگی در برابر شیردهی تدریجاً می توانید دادن غذای ایلووگی را آغاز نمایید. سلام مادران مهربان، امروز در برنامه جانیوچا درباره آغاز غذای ایلووگی و استفاده آب برای کودک صحبت میکنیم. بعد از 6 ماهگی از دادن خوراک های ساده از قبیل شربت سبزوات یا غلادانه برای کودکان موافق آغاز نمایید. هر محصولات نو را الوهیده و با مقداری کم و خوراک کودک وارد نمایید تا عکس العمل کودک را مشاهده کرده توانید. درباره آب باشد، کودکانی که تنها شیر مادر را می گیرند، عادتاً تا 6 ماهگی به آب ایلووگی نیاز ندارند، زیرا شیر مادر طلبات آنها را پر را تأمین می کند. بعد از آغاز غذای ایلووگی می توانید تدریجاً آب تازه را با مقداری کم به کودک دهید. هنگامی انتخاب غذای ایلووگی همیشه سن و سال کودک و توصیه دکتر را به نظر گیرید. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
6: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
11: رادیو آسیا پلاس.

0: Мавзуи рӯз бошад хубтар. Мавзуи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзуи рӯз.
1: Мо имрӯз дар мавзӯи як бекории ҷавонон ва наврасон суҳбат дорем аз 15 то 29 солаҳо. Бубинед. Хуб, дар гузориши нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқи қувваи корӣ дар Тоҷикистон дар соли 2026, ки аз ҷониби агентии Омор нашр шудааст, гуфта мешавад, ки дар Тоҷикистон 712,900, қариб 713,000 ҷавон аз сини 15 то 29 сола бекоранд, таҳсил намекунанд ва касб намеомӯзанд. خوب، ما همین چیز رو اکنون در موضوع روز برای بررسی پیشنهاد کردیم. به نظر شما این باعث نگرانی نیست؟ خوب، جوانان و نورسان رو با کدام کار و فعالیت باید جلب کنیم؟ و یکی از سبب‌های شاید زیاد شدن جنایتکاری همین بیکاری و دانش نداشتن و ناآموختن کسب و هنر از جانب آنها باشد. چند روز پیشتر در کنفرانس مطبوعاتی در مورد زیاد شدن جنایتکاری میان نورسان گفتند. خب و برای این در این موضوع ما از شما پرسیدیم که شما چی پیشنهاد دارید، چه خیلی ممکن است که اون رو به کار فایده‌ناک جلب کنیم، کدام مشغولیت برای اونها با منفعت خواهد بود، برای دور بودن از جنایت با چی کار و مشغولیت و سرگرمی اون رو باید فرا بگیریم. خب برای مثال تصور کنید، من اولی همین لحظه در ذهنم پیدا شد، چی میشد که اگر برای مثال گویند که کسی که در کارخونه مثلا حساب کنند، یک یا دو فرزندی کسی که اگر مثلا میگه بیکار باشد و تحصیل نکند، اجازه دهند که همون پدر فرزندش را به جای کارش بیارد، مثلا در یک هفته اخیراً 3 بار یا 2 بار همراهش بیارد. خب بیارد، تماشا کند، ببیند، بشیند، خب اهمیت بدهد. نه، اینم یکی از ایده بسیار جالب هم هست که هم کارخانه پدرش هم میبیند، هم با کار آشنا میشود. خب نو بس از اینکه در کجا کار میکنند، اگر پدرش واقعا هم در این تاجیکستان باشد و کار کنه، اینم میتونه یک ایده باشد. این نمیدونم از کجا ولی در ذهنم پیدا شد. و شما هم بعضی همین مسابقه ها و بعضی بازی ها را تماشا میکنید در کانال های دیگر، که مثلا یک گروه مردم ها میگیرند میبرند نمیدونم کدام یک جنگل، کدام یک بیوبون، نمیدونم یا کدام یک جای دیگری، و اونجا همین گونه نمودهای گوناگونی ورزش هر روز مثل یک مسابقه وره اونو یک جو استراحت میکنن و همون مسابقه و هر روز کدام یک سپورش را مثلا مربی براشون میدهد، اونها اینا اجرا میکنند و در اخیر یک کمانده یا یک تیم یا نمیدونم یک یا یک چند نفر صاحب تحفه پولی میشوند، مکافات پولی میگیرن، تحفه میگیرن. خب اگر همین گونه ایده مثلا یک چند ساختار و مقامات یک جای شوند، یک جای با 3-4 نفر سرپرستان، این چیزا انجام دادن ممکن است. از حسابی مثلا از 15 تا 29 ساله ها مثل اون که در خبر هست، این اگر خواهید که این وقتی تعطیل است انجام دادن ممکن است. خب و وقتی مکتب هم باشد، اونو که مثلا ختم کردن مکتب و ایجا تحصیل نمی کنند و هنر نمی آموزند، از حسابی اونو این کار انجام دادن ممکن است. خب و این هم یک ایده جالب میتونند باشد برای سرگرمی، برای مشغولیت آنها. خب و وریانت دیگر مثلا فکر کردن کدام یک نمیدونم اجازه‌نامه برای تجارت یا سودا، مثلا سودا الکترونی ساده کرده شده، آسانکک، ارزانکک برای آنهایی که واقعا از 15 تا 29 سالند ولی جای کار ندارند، تحصیل نمیکنند، هنر نمیاموزند، ولی با روحی مثلا همین گونه امکانیت دادن براشون برای رشد تجارتشون میشود که اونها رو با کار منفعتناک جلب کرد. اونها البته هوسمند میشوند وقتی که پول اومدن گرفت، خرسند میشوند. نه، طبیعی است که اونها هم در مورد انداز معلومات پیدا میکنند، چه خیلی باید پرداخت کرد، کدام نوع انداز ها هستند. خب اونها معلومات میگیرند. ولی ببینید جوانان اکثرا با همین تجارت الکترونیک شوق دارند، هوس دارند و این کار انجام دادن ممکن است. خب اینا 3 پیشنهاد شد. اکنون شما هم بنویسید آخر. در تلگرام نوشته های شما رو انتظار هستیم.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بس برسی و مبایسه ها.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. برطرف سازی عاقبت های سیل فرویی در روشان آغاز شد. در سوخت مجمع متالورگی رنگا و پارک تکنولوژی بنیاد میگردد. منتخب جودو تاجیکستان در تسکلوه بزرگ شویسریا اشتراک میورزد. شرح کره خبرها. بنیاد یک انشاءات بزرگ با مانند نیروگاه برق یا بیروغون بدون دستگیری شریکان رشد بانک‌ها و خزانه های مالی بین المللی غیر امکان می باشد. اظهار داشت وزیر مالیه تاجیکستان فیضالدین قهرزاده با ابراز بودجه دولتی امکان مستقلانه پرداخت تمامی خراجات مالی انشاءات بنیاد شونده را ندارد. قهرزاده همچنین خبر داد که حکومت کشور با شریکان بین المللی سازشنامه مبلغ گذاری در حجم 1.5 میلیارد دلار امضا کرده است. مقامات قبلا خبر داد که برای انجام ساختمانی نیروگاه برقی و بیروغون زیاد از 6 میلیارد دلار ضرور می باشد. فضیلی قهرزاده ابراز نمود که ارزش نهایی نیروگاه هنوز مشخص نشده است، زیرا با ابراز وزیر رقم دقیق را تنها پس از انجام تمامی کارهای ساختمانی معین کردن امکان پذیر است. با تاکید اینان برده با خراجات و میل های بمانند تورم، تغییر یابی نرخ مصالح و تجهیزات، شرایط مرکبی گیالوگی، طلبات ایلوگی اوید به بخطری و دیگر حالات پیشگوی نشونده تأثیر می رسونند. باید گفت در این زمان دو اگریگاتی نیروگاه برق یا بیروغون با اقتدار کم فعالیت دارند. در مجموع ساختمانی 6 اگریگات به نقشه گرفته شده است. در محله های اهالی نشینی با روشان و ده روشانی نوحیه روشان کارهای ساختمانی اوید با بنیادی منزل های پورا خراب شده و تجدیدی منزل های قسمان در پای اپخیزی و سیدی در شروع گردید. در پای سیل های که روز 20 ایول در نوحیه روشان فرامد طبقی تیلوی رسمی با چیل خونه ضرر رسیده است. انجام کارهای ساختمانی در ظرف یک ماه به نقشه گرفته شده است. باید گفت با دستور پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در مرکز نوحیه ستادی شبانه روزی تأسیس یافته، فعالیت آن را رئیس ولایت شریفخان سفرزاده نظارت می‌نماید. ستاد هماهنگسازی رسانیدن کمک به ضرر دیدگان و کارهای برطرفسازی عاقبت های آفات طبیعی را انجام می‌دهد. ساکنان ضرر دیده به منطقه‌های امن کوچانیده شده با مواد غذایی و دیگر لوازمات ضروری تأمین می‌باشند. استادان دانشگاه آموزگاری تاجیکستان با منزل تأمین می شوند. با مقصد بهتر نمودن شرایط اجتماعی آنها بنیاد یک منزل بلند آشیانه ادامه دارد. در این باره رکتر دانشگاه اهل‌الدین بدول‌زاده خبر داد. طبق نقشه ساختمانی بنا تا دو سال دیگر پورا به انجام می رسد. بنای ساخته شونده از 90 خانه یک حجره‌دار و 140 خانه دو حجره‌دار عبارت می باشد. منزل های زیست برای استادان و آموزگاران پیشنهاد شدند که درجه و عنوان های علمی دارند و همچنین متخصصان که از منطقه های دوردست رسیدند. این امیل با تاکید رهبریت دانشگاه برای تشویق اعضای هیئت آموزگاری و دفاع رساله ها با مقصد به دست آوردن منزل زیست مساعدت می کند. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نوین تاجیکستان با خوان جاندرون پریزیدنت شرکت تیپه تبریز در نمای تأسیس مجمع صنعتی متال های رنگا و تکنوپارک مخصوص گردانیده شده را که دارای انشاءات موثر استحصالات متالورگی می باشد در ولایت سوق بررسی کردند. با کارکرد عمیق اشیای خام، تشکیل استحصال محصولات با ارزش اضافه بلند و گسترش همکاری های صنعتی توجه خاص ظاهر شد. طوری در جلسه ذکر گردید، تطبیق این لایحه می تواند با جلب تکنولوژی های موثر و سرمایه گذاری خارجی، تقویت همکاری بین کارخانه ها، کاهش خراجات استحصالی، رشد انفراستراکتور مخصوص گردانیده شده و تامین آماده سازی متخصصان بلند اختصاص مساعدت نماید. دسته منتخبی جودو تاجیکستان برای اشتراک در مسابقه تسکلوه بزرگ در شهر لوزان که برای آخر ماه آوگوست به نقشه گرفته شده است آمادگی می‌بیند. این مسابقه نخستین برآمد رسمی دسته را تحت رهبری سرمربی نو ایرکلی اوزنادزه رقم می‌زند. مربی نو تصمیم گرفته است که با برقرار سازی در درجه دسته تمرکز نماید و پیش از نخستین امتحان جدی از شرکت در یک قطار مسابقه ها خودداری ورزد. دسته منتخب جودو در شویسریا بدون سامون محمد بیکوف و اوبیجی به رقابت میکند. این با دیگر ورزشکاران امکان میبخشد که خود را در عرصه بین المللی نشان دهند. هیئت دسته از 14 جودوکار عبارت است. چونیم بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон» бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Ҳумо Бонк». Орзу аз «Ҳумо Бонк» – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Ҳумо» – аз орзу до амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи «Имкон». «Имкон» – ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
3: Идома дорад «Имкон» ва пештар аз он ки мо мавзӯро баратон пешниҳод кунем дар оғози соати дигар. Бозам ҳамин тирезаи студия, ин мисли як, медонед, як манзараҳои аҷоибро пеш рӯи шумо меорад. Ҳар рӯз ман мушоҳида мекунам ин чизо. Ман дирӯзам баратон гуфтам. و ولی رو بروی اگر کسی با ماشین نمی نزدیکی است رو بروی تریزه ما یک مرد است که هر روز اینجا پیدا می شود هر روز و من قریب هر روز با اون اهمیت می دهم دیروز درباره این نگفته بودیم خب یعنی به مردم نزدیک می شود و درباره کدام یک مشکلاتش صحبت می کند و چند تنگه از اونو می گیرد یعنی هر لحظه قصه ها و لگنده های عجیب دارد و ببینید رو بروی ما است اگر شما با ماشین از اینجا میگذارید میتونید که او را حتی ببینید یعنی بعضاً مشاهده میشود که این شخص امکانیتی کار کردن امکانیتی چی دارد ولی به هر صورت با این طرز زندگی عادت کرده اما ما صحبت داریم در مورد نورسان و جوانانی که جای کار ندارند که جای تحصیل هم نمیکنند و موضوع صحبت ما همین بود در گزارش نشان دهنده های اساسی تحقیق قوای کاری در تاجیکستان در سال 2026 که از جانب اگنتی آمار نشر شد گفته می شود که در تاجیکستان قریب 713 هزار جوانی از 15 تا 29 ساله که بیشترش دختران و زنان بودند تحصیل نمیکنند و کسب نمیآموزند سوال ما این بود که این باعث نگرانی نیست چخیل ما این جوانان و نورسان رو با فعالیت درآمدناک و منفعت آور جلب کنیم شما چی پیشنهاد دارید چی طور ممکن است که اونا رو با کار فایده‌ناک جلب کنیم کدام مشغولیت رو برای اونها پیشنهاد کنیم و برای دور بودن از جنایت چی سرگرمی براشون پیدا کنیم همین است موضوع ما و عبدالحمید یک شنونده ما که انجینر مکانیک بود کمک پیشتر زنگ زد و او گفت که واقعا وقتی که ضرورت میشد برای مثلا تعمیری چیزی حتی میگوید برای ساز کردن یک لیفت ما متخصص رو از دیگر جا دعوت میکنیم و بچه‌های ما میگن این کار رو انجام نمیدهند یا تا آخر انجام نمیدهند و کارشون با صفت نیست و ما مثلا بعضی نماینده های آی تی و بعضی برنامه سازان و بعضی زمین سازان و اینا رو ما میگن از دیگر جا دعوت میکنیم تا با کار ما کمک کنند از چین از ترکیه و او کارگاه خودشون هم مثال آورد که همین گونه متخصصان را از خارج دعوت میکنند در حالی که این کار رو بچه‌های ما میتونن انجام بدهند پول خوب کار کنند و واقعا یک وریانت عجیب هم هست برای هنر آموختن مثلا اگر ولی بچه‌ها رو گویی که 4 سال باید تحصیل کنی اونا نمیخواند ولی اگر گویی که مثلا کورسی 2 ماه است در 2 ماه تو تلفن ساز کنی یاد میگیری شاید جلب میشوند شاید کدام یک برنامه های مخصوص کدام یک گرانت ها برای این سمت روانه شود که اونا توانند که مثلا بی پرداخت مبلغ های زیاد برای مثال ولی اگر شما یک اس یاد بگیرین اگر کمش ده تا 1000 سومانی باید پرداخت کنید ماهانه که شما یک اس محاسبات آموزید برای مثال اگر در دایره کدام یک لایحه و برنامه و نمیدونم کدام یک دستگیری ها و کارهای خیر و ثواب و این کارو انجام شود بچه‌ها البته میانی بچه‌ای که بیکار هستند و گروه گروه در هر تگ دوم و نمیدونم پیش مغازه ها و هر کجا جمع میشن میانی اونها بچه‌های هنرمند و بچه‌های باهوش و بچه‌های صاحب استعداد هستند که میتونند این ملکه ها رو آموزند خوب شنونده دیگر ما می نویسد که جای کار شما در کجا است اکنون اینجا خیلی است که شما را تو یک بار مهمونی دعوت نکنیم اینجا یافته نمی شود اینجا بسیار دور است نصیب شاید یک روز شما رو دعوت میکنیم مهمونی و البته همیت چی ناس باشه خب اما شنانده های دیگری ما چی می نویسند چی وریانت ها چی ایده ها دارند مثلا یک نفر نوشته است که این مسئولیت پدر و مادر اونها است. ما قانون داریم، پدر و مادر اینو گناهگارند، جزا باید بگیرند، جریمه شوند. این مسئولیت پدر و مادر اونها است. چرا برای این نورسان کار رو باید دیگر رو پیدا کنند؟ خب این سوال است که شنونده ما برای ما داده است. تشکر میگم برای شما. ولی من تخمین میکنم که وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، هم جامعه، هم مقامات، هم حکومت های مثلا محلی، نوحیه ها، شهر ها، همگی اونها یکی از سمت های بسیار افضلیت نوکی کاری اونها این تشکیل جای های کاری است. ببینید من این چیزا بسیارتر میگم که مثلا ما فلان در همه کنفرانس های مطبوعاتی اگر شما اشتراک کرده باشید در سطح نوحیه ها و شهر ها، این چیز البته صدا میدهد که ما امسال فلان جای کاری را تشکیل کردیم. هرچند که مثلا مشخص کدام یک ژورنالیست، کدام یک بلاگر، کدام یک نفر که مثلا صفحه خودش را در اینترنت دارد، این چیزا سنجش نمیکند که آیا واقعا هم این کارخانه گفت که ما 700 جای کاری تشکیل کردیم، آیا هستم اون جای کاری؟ مثلا در حجت ها هستن همین چیزا. اینا کسی سنجش نمیکنه. مثلا از میان ژورنالیست ها هم این کارو نمیکنن، به خاطر اینکه برای این حوصله و باز برای این باز بعضی دانش ها و بعضی ملک های دیگر در کار است. ولی به صورت همگی ما باور میکنیم که اینو این گونه جوهر را تشکیل کردن. برای من تخمین میکنم که این وظیفه همه هم هست. وظیفه همه هست که تو یک نفر از روحی کج گردونن، نمیدونم برای کسی امکانی جای کار پیدا کنن، کسی رو به کار دعوت کنن. برای مثال من یکان ایلان در اینترنت ندیدم که فلان کارخانه نورسان مکتبی رو به کار دعوت میکند. ما از 14 سالگی و طرف میتونیم کار کنیم شرط نمقتی، ولی ندیدم که مثلا روبران کدام یک کارخانه و شرکت ها، شاید برای اینا این گونه دردی سر و مسئولیت در کار نیست، به خاطری که وقتی که نورسان رو جمع میکنی، به جلب میکنی به کار، مسئولیت دارد و جوابگری دارد. خوب و شاید یکان امتیاز که نمیبینن، شاید برای همین نمیکنن، نمیدونم. به صورت این کار رو انجام دادن ممکن است. خوب فریدون می نویسد که هنر باید بیاموزند، هنر رو هیچ کس گرفته نمیتواند، وظیفه رو میگیرن، هنر رو نه. فریدون اینان خونده من، سلامت باشید. بعضی توصیه های دیگر رو ما کمکک بدتر بعدی قربی از آر برایتون پیشنهاد میکنیم.
4: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک روبل روسی 11.17 درهم، یک یورو 10 سامانه و 53 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، یک لار گرجی 3 سامانه و 51 درهم، یک ریال سعودی 2 سامانه و 46 درهم، یک یوان چینی 1 سامانه و 36 درهم، یک فرانک شوئیسری 11 سامانه و 32 درهم و 1000 سومی ازبکی 76.14 درهم. چیزی مهمترین و اساسی که صاحبکاران موفق را از صاحبکاران ناکام جدا میکند استادگری است. این سخن استیو جوبز است. ناامید نشدن و روح افتاده و دل مانده نگشتن علاقه نیمی موفقیت است. از همان جایی که شما خسته و ناامید می شوید تا کامیابی یک قدم راه است که به نظر دوری دور می تابد. کسا در همه حالت نباید ناامید و روح افتاده گشت.
4: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: ما برگشتیم به موضوع روز و این صفحه برای موضوع این صفحه امیدوارم برای همه باید که جالب باشد. در مورد بیکاری نورسان و جوانان صحبت داریم و من یک آمار رو از اگنتی آمار براتون گفتم که این در گزارش نشان دهنده های اساسی تحقیق قوای کاری در تاجیکستان آمده است که 712.9000 جوانی از 15 تا 29 ساله حالا بیکارند، تحصیل نمیکنند و کس نمیآموزند. خب و من پرسیدم که چخیل اونو رو با کاری منفعت نوک با مشغولیت و با کدام یک سرگرمی ها جلب کرد. واقعاً چیزی اصلا مهم همین است که ما یک و یک بار اگر برای اونها مثلا جای کاری پولکی هم درآمدی چی پیشنهاد کردن نتوانیم، برای مثال برای اونها اولتر اصلا فهمونیم که مهمتر این تجربه است. مثلا این تجربه را کلونو دیگرو یعنی با پول میگیرند، پول میدین بعد میگیرند این تجربه را. بی پول شما ملکه و تجربه و مختن نمی توانید. هست مثلا مرکز رشد ملکه ها هست، مرکز رشد ملکه ها که اونجا شما بی پول این کار هم می آموزید. بازم اکنون برای اونجا رفتن و یافتن اونجا و برای ششتا درس خوندن با کمتر حوصله و دانش و سواد در کار است که بعضی اصلا خود نشستن و کتاب ورق زدن اونقدر خوش ندارن. برای این تخمین میکنم که برای اون اولتر اصلا فهمون که اصلا مهم این ملکه است. شما همچون والنتیور کار کنید، یک دنیا را ببینید، یک آدمگری را یاد بگیرید، مثلا یک تجربه بگیرید، با یک کلونو صحبت کنید، ترتیب کار را آموزید که چی خیل است، در کجا چی خیل کار میکنند. یعنی این چیزی بسیار مهم است. خب خلاصه یعنی که اونا رو باعثی والنتیور جلب کردن این یکی از مسئولیت های بسیار خوب است. خب تشکیل کردن مسابقه های ورزشی برای هوسکاران، این هم یک ایده جالب است. مثلا ما گفتیم که 712,000 از این اگر مثلا یک 40-50% نوسو باشند، بچه ها باشند، برای دختران هم مسابقه البته تشکیل کردن ممکن است. ما برای ورزشگران کسبی مسابقه های خیلی زیاد داریم. چی میشود که اگر نمیدونم کدوم یک مسابقه جمهوروی میانی هوسکاران داشته باشیم، اوید با نموتوی گنگونی ورزش لاقل اگر 10 روز، 20 روز، 50 روز ادامه کند، اونا به این کار مشغول میشوند، حواسشون زیاد میشود. نمیدونم، ولی ما سخاوتمندا شرکت ها سرپرستایی داریم که برای اونا حتی یک ماشین هم توفه کردن هیچ مشکل ندارد. ببینید در مسابقه ها اونها البته سهمگذاری میکنند و هم ماشین هایی که پیشنهاد میکنند و توفه هایی که پیشنهاد میکنند اکثرش سرپرست ها صاحب کارو میکنند و ما صاحب کارو بنانگ ناموس و بچه های خوب بسیار داریم. فکر میکنم که اگر میگنم مسابقه میانی هوسکاران برگزار شود بسیار عجایب میشود. یعنی اونها اصلا ورزشگر کسبی هم نیستند، لیکن امکان دارند که هنری خود رو نشان دهند و شاید از بین اونها با ده ها نفر دیگر به ورزش کسبی میروند. خب برای اونها البته باید فهموند که در زندگی هم اینگونه خطا میکنند انسان ها، یعنی از این چیز ترسیدن در کار نیست. ما اصلا یک چی نادرستی تربیه ما هم این است که ما در وقت شاید هم اینگونه چی را داشتیم که فکر میکردیم که همین بچه همون باید خطا نکنند، تمام همین خطا باید نکنی، اما این طور نیست. اونو باید نترسن از خطا کردن. اگر شما از خطا چیزی آموختید پس این خطا نیست، این برعکس یک درس خوبی براتون است که شما دیگر اونو طول زندگی از یاد نمیبرارید. این خطا میتونه یک درس بسیار خوب باید برای شما باشه. خوب باوری به خود. اکثر بچه‌ای که ولی میبینیم این جنایت صادر میکنند، بعضی گفتیم که یک ارزش خوبی کمک اگنا درست تر دارن، بعضی فکر خوبی کمک اگنا درست تر دارن، به خودشون باوری ندارن که مثلا میتونن موفق شوند. و فکر میکنم که بعضی صحبت ها با شخصیت های مشهور، با آدمان مشهور، با صاحب کاران مشهور به آنها شاید موتیواسیون میدهد و این هم یک ایده بسیار خوب است که سر چند وقت آنها کدام تالار یا جای جمع شوند و شخصیت های بسیار مشهور در کشور ما برایند میکروفون گرفته با زبان خودشان با آنها صحبت کنند که بچه ها من این هم خیلی آدم بودم، این کار را انجام میدادم و این این کارها را انجام دادم و امروز موفق شدم. یعنی با زبان خودشان با آنها صحبت کردم و فکر میکنم که اون وقت بسیار خوب میشد. و چیزی از همه مهمی دیگر که این امکان هست، من در یک بیزنس کنفرانس راوی بودم و اونجا بچه ها ایده های خود را پیشنهاد کردن، جای یکم دویم سیوم گراند گرفتن، پول گرفتن تا ایده های خود را عملی کنن در دوشنبه. یعنی همین گونه چی میشود که اگر این گونه قبول ایده ها و پیشنهاد گراند ها برای این همین گونه مردم صورت بگیرد، یعنی برای صاحبان شرکت ها، اونجایی که من راوی بودم اونجا بچه های بودند که اونا شرکت های خود رو داشتند، بچه های بودند که اونا خارجه ختم کردند، بچه های بودند که اونا 2-3 دیپلم دارند، این گونه بچه ها بودند. اما چی می شود که میانی نورسانی که جای کار ندارند و تحصیل نکردند، میانی اونها همین گونه اینی که ایده ها رو جاری کنیم، یعنی بگذار اونا ایده هاشون رو پیشنهاد کنند که چی خواهش دارید، چی کار کرده می توانید، اینا صاحب کار، اینا پول آورد است، اینا گراند قرضی به بازگشت، یعنی که تو پول پرداخت نمیکنی، لیکن این صحبت میدی که چی خیلی صرف کردی، چی کار کردی و نتیجه کارت چی شد. این هم یک ایده بسیار خوب است که بچه ها هم کم کم فکر کنن، هم بعد معلوم میشد که کدومش چقدر استعداد دارد، در کجا میتوند که موفق شود، در کجا میتوند که پیروز شود. خواسته این صحبت رو موضوع روز رو ادامه دادن ممکن است و امروز این طرف شد که شما کمتر نمیشتید، فقط من گپ زدم. بر صورت امیدوارم که روزهای دیگر ما اصلاح میکنیم، شما بسیارتر صحبت کنید، ایده های زیادتر شما پیشنهاد کنید و من اونها رو برای مردم برسانم. خب انجام یافت موضوع روز. برای همه شما روز خوب و طبیعی بولیدار عرض میکنم. دادرای عزیز اگر ما رو میشنوید، شما البته باید به کاری فایدنی که مشغول شوید. والدینتون هر کاری که میتونستان برای شما کردند، اکنون شما اونها رو دستگیری کنید، در کنارشون باشین، حداقل سر اونها رو پس نکنید، ابروشون رو نریزونید، بچه خوب شوید. خلاصه انجامی موضوع روز
0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
5: реклама در Азия Плюс.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
10: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид.
11: Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата.
10: «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома.
11: Телефон 78-999-99-99.
12: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
2: Excel رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. Excel رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهر استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیوی ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
13: 41 41
14: سردینال در آسیا پلوس.

0: Коротко о главном.
1: Строительство Арагунской АГС невозможно без финансовой поддержки партнеров по развитию, заявил глава Минфина. В Рушанском районе начались работы по строительству и восстановлению пострадавших домов. В Согде планируют создать кластер цветной металлургии и технологический парк. Преподаватели педагогического вуза будут обеспечены жильем. Отечественные дзюдоисты выступят на турнире «Большого шлема» в Лозанне. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Азия плюс». «Харус». Я кадам бабиш. Азия плюс.
4: И до момента, где субатру, тащак кормиган бороду стоим укинчу на зарху и ходурнавиш. Тан, ваяк на фар, не пайми ходурнавиш, киман ангомирондани мушим будам, дертар навиш там, ва дар марди мавзуи пештара навиш, дар мавзуи джавано, наврасоне, ки бе коранду, бе шугланду. Хоба, навиш, ки шояд аксарет, ионхо дилмонда шуда бошанд. Мо дар мавзуи руз гуфтем, ки аз 15 то 29 солаго, кариб 700-чан хазор, بیکار بودن و اولی کجای تحصیل هم نمیکردن، هنر هم نمیاموختن و ایش نظر شما رو پرسیدیم که چیکار باید کرد، چی مشغولیت برای اونو میشود پیدا کرد. خب و ایش شدنده ایمان نمیشته است که اونها شاید دلمونده شده باشند. برای مثال نمیشته است من 15 سال پیشتر دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رو با اختصاصی انجینری سیستم تکنیک ختم کردم، IT، و بعد 10 جایی که من با سبیسیدوانی رفتم نمیشته است، یعنی با مصویبه من رو قبول نکردند و امروز من راننده تاکسی هستم. یعنی این جوان نظر خود رو این شوننده ما نمیشته است که شاید اونو دل مونده شده باشند. وقتی که شخص با مثل اون که نمیشته است 15 سال پیش دانشگاه ختم کرده است با اختصاص IT و حدود 10 جایی که رفته است برای مصویبه برای جای کار رو نگرفتند. خب اکنون خوب نیست که مثلا در 10 جو توجه نکردن به کسبیت شما، اما خوب نیست که شما بعد 10 جو در حال رو افتاده شدید. میفهمید؟ همین طور است زندگی. یعنی بعضی وقت ما در جای ایست میکنیم که تو موفق شدن مون همین نیم قدم روی دیگر مونده است و ناامید میشویم و این گونه حالت هم هست. ولی به صورت اگر هنر و استعداد و ملکه و این چیزها هستند با پیدا میشوند، امکانیت پیدا می شود برای برگشتن به کسب و اختصاص اساسی. خب بر صورت سپاس برای شما تشکر میگم و بیاید یک بار ببینیم که در دنیا چی گپ است، چی می نویسند. راستی من معلومات خیلی زیاد رو وابسته به موضوع پیشتره گرفته بودم، همه اونو پیشنیاد نشده موندن. بر صورت باز دلی ما پر که روزی دیگری هستین و روزهای دیگر البته این چیز رو براتون پیشنهاد میکنیم، شاید به این موضوع باز نه یک بار و دو بار برمیگردیم. خب اما اگر از بوداو شروع کنیم، امروز در اینی که نویوی دومنکوهی و کوهی توبه جمهوری در ولایت سوغ در نویوی غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوفی سر زدن سیل ها پیشگویی می شود. یعنی این خوف وجود دارد همین روز، روزی 24 و این آگاهی در صفحه اگنتی اوبا و شنوسی کمیته ایفزی محیط زیستی نزدی حکومت تاجیکستان هست و امیدوارم که شما البته اهمیت میدید، توجه میکنید و هوشیار میشوید. خوب اما چی می نویسند؟ ایالات متحده آمریکا فقط همین شب این شب با ضربه ها رو با بعضی نقطه ها ایرانی دوما داده است. خوب در این باره در خبرگزاری ها نوشتند که ساعتی 21 الکای این ضربه رو انجام داده. خوب و طوری که خودشون گفتند و جانب های دیگر نیست، یعنی جانبی دیگر نیست، همین گونه بعضی نقطه های دیگر نیست مورد حمله قرار دادند. خوب در موردی اون نوشتند که در امریکا گفتند که کارمندانی ماموریت امریکایی کنون نیت دارند که به روسیه بیایند. خوب شاید تیرامو یا شاید زمستان. در این برا از پالاته نمایندگان کنگره امریکا گفتند Анна Паулина Луна дар як суҳбаташ бо хабаргузории ТАСС гуфтааст ки эҳтимол ки меоянд. Хуб, боз дар мавриди он менависанд ки як психолог гуфтааст ки дар кадом вақту соати шабона рӯз яъне мағзи инсон беҳтар кор мекунад. Ин психолог ном доштааст Елена Шпагина ва ӯ ин назари худро баён кардааст. Агар барои шумо ҷолиб бошад, ман метавонам ки онро баъдтар пурратар пешниҳод кунам. Хуб, аммо умедворам ки ҷолиб аст шунидани мусиқии брендии Сиёма.
3: Шарики лазаи мусиқии ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
2: بالاتر از همه تبریک میگیم اونهایی رو که امروز زودروز دارند 24 ایول تولد شدند مبارک باشد خوشبختی و کامیابی و تنسیتی را براتون آرزو داریم و همین روز سال 1955 رحیم جان حسنوف تولد شد دکتر علمی سیاست شناسی پروفسور خب ناصر جان محمودوف اخترشناس تاجیک علیم سال 1957 همین روز تولد شد همین روز سال 1944 تولد شد جمال الدین کریم زاده شاعر تاجیک همین روز سال 1957 تولد شد شفقت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان همین روز سال 2008 در 54 سالگی در گذشته حاجی بوی تاجی بوی حجمنگار معروف در پیشه خدمت نشان داده تاجیکستان و ازبکستان و فکر میکنم که با این نام شما آشنا هستید و زمانی در فیلم ها هم نقش آفریدن و یکی از حجمنگاران رده اول بودن خیلی مردم توجه داشتن به حج و به پیشنهادشان خب سال 1974 تیلو پولودی در 62 سالگی در گذشته شاعر سال 2021 در 76 سالگی همین روز شاعر و ترجمان تاجیک سید علی مامور در گذشته خب و فکر میکنم که با اشعاری شعری مثلا زورق امید، سوگند، همسالان، محور، ریشه پیوند و مثل این شما آشنا هستید و سال 1972 عضوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان بودند امروز سال 1938 استحصال قوای حل شونده به طور عمومی آغاز می شود خب و خودی پیدایش قوا خیلی بروقت‌تر بود ولی اینجا گپ در باره قوای حل شونده می رود خب که سال 1901 ساتورو کاتو کیمیاشناس ژاپنی یا کیمیادان ژاپنی در شهر چیکاگو نخستین تکنولوژی استحصال قوای حل شونده را هم اختراع میکنند بعدتر همین روز سال 1790 در شهرک بارباتن در قسمت جنوب غربی فرانسه یک جرمی کیهانی متئوریت به زمین میافتد و این خیلی مردم حیران میکند و اون رو اکثرا چون اکنون در این مورد معلومات نداشتند فکر میکردن کدام یک خرافات و کدام یک چیزهای دیگر هم با اون اضافه میکردن و بعدی به خبری همون باران سنگین در اگلی در شهرک اگلی در سال 1803 که باعث ریزش سنگ ها از آسمان شد علیمان مجبور شدن که واقعیت سقوط جرم های آسمانی رو اینکه اعتراف کنند و در این باره بیشتر کار کنند و بیشتر معلومات بدن امروز روز بین المللی نگاه و بین خود نیز هست اگر میگونه روز بین المللی توجه به خود اهمیت به خود مهربانی به خودم هست و این یکی از جشنهاست که از سال 2011 به این طرف تجلیل می شود و مقصد این است که انسان ها اولتر از همه به صحت خودشان به شخص خودشان به سلامتی خودشان بیشتر توجه کنند خب همین روز باز چند سنه دیگر هم هست که من کتاکک میخوام اون رو براتون پیشنهاد کنم خب سال 1783 سیمون بولیوار اینی که تولد شده سرور حرکت آزادی خواهی کشورهای امریکای لاتینی برای استقلال ملی از اسپانیا همین روز سال 1802 خب تولد شده الکساندر دیومای کالونی نویسنده فرانسوی همین روز سال 1969 تولد شد جنیفر لوپز اکتریس و اسخون نمیدونم مدلر و غیره و اوکازو سال 1976 همین روز یولیا نوالنا تولد شد خب همسری الکسی نوالنی ولی 1969 تولد شد جنیفر لوپز اکتریس و اسخون نمیدونم مدلر و غیره و اوکازو سال 1976 همین روز یولیا نوالنا

0: کلاسیکی به قول ادبیات معاصر ژاپنی. و مو در گفتگو ادبی یکی از اثرهای اکوتاگاوا را ترجمه اون رو به زبان تاجیکی قرائت کرده بودیم، انجام داده بودیم و بسیار مردم خوب هم قبول کرده بودند. خوب، مو با این صفحه باز برمیگردیم کمی بهتر.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
0: خوب، باز چند صفحه دیگر ما بعدی نشر اطلاعاتی داریم، یعنی بعدی ساعت 9 باز چند صفحه دیگر است، از آن جمله صفحه یک روز در تاریخ، صفحه ثانیه ها. خوب، ما بخش ارودیت داریم، بخش توبسا وول داریم، صفحه صحبت مردونه داریم و صفحه کافی بریک. یعنی یک چند صفحه برای شما البته پیشنهاد می شود و امیدوارم که جالب باشند. خوب، اکنون چی می نویسند؟ بعضی ابیکتوی انفراستراکتور شهروندی مورد حمله ها قرار گرفته در پیتربورگ. دو کمپلکسی کالونی لاجستیکی والدبریز در پیتربورگ کار خود را متوقف کردند. و یک جوانی که در این حمله ها در نزد مسکو به هلاکت رسید از تاجیکستان بود، از شما در این باره امیدوارم فهمیدید و نامناسب و عکس و اشتراک در اینترنت بود. خوب، ایالات متحده آمریکا سر از همین روز بوچهای نو رو از 10 تا 12.5% نسبت به 60 کشور دنیا پیشنهاد میکند. سر از همین روز. خب، در این باره نماینده ایالات متحده آمریکا گفته است. خب، و قرار قبول شده از 10 تا 12.5% برای 60 دولت دنیا. خب، و کدام دولت ها فکر میکنم که شما میتوانید که بعد از اینترنت خودتون مستقل رو نبینید. خب، باز چی می نویسند؟ 4 نفر به هلاکت رسید است در یکی از شهرهای ایران بعدی همون حمله های امریکایی، در این باره تسنیم نوشته است. خب، این در کماندرونی مضافات خوزستان نوشتند. خوب که اونجا چند 4-5 نفر دیگر حتی زخمی هم شدند. خوب، باز چی می نویسند در مورد این حمله ها؟ خیلی زیاد نوشتند. خوب، در مورد این نوشتند که انتقال نیروی برق رو بعد یک صدمه در گرجستان بازم برقرار کردند. خوب، جانب چین باشد با کیهان باز چند تجهیزاتی کیهانی رو برآوردم. خوب، و همچنین در مورد آن نوشتند که ولخانی شویلوچ بازم به خول اوج گرفته. خوب، و چند پاسیولکا در کمچاتکا همون تگی به قول چنگ و خاک و تاثیری نخوبین ولقان مونده. خوب، خلاصه مو کمکک بطر باز برمیگردیم، بخشای جالبتری در پیش داریم. کمکک بطر این اولی ساعتی آینده است.
1: هیت на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя соул, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
0: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: ما در این بخش همیشه دو سوال پیشنیاد میکنیم و امیدواریم که با سوال های ما جواب میگردانید. کسی که جواب درست پیشنیاد کرد، تلفنی صاحب توفه است. اما در تلگرام نیز میتونید بنویسید برای سنجش دانش خودتون. رقم تلگرام 88-4-0-107 است. رقم تلفنی ما 44-6-107-107. یعنی وقتی که پیشنیاد میشود شما در حال باید زنگ بزنید، از دانش و از سواد و از بخل بنیادی دانش و لغوی خودتون البته استفاده برید. خب دو سوال است. سوال یکم چونین است. سال 1891 یکی از مجله های پراگا با نام ویلاسپیدرون، اگر تاجیکیش ترجمه کنیم، همیگونه یک خبر رو چوب کرد در مورد جنجالی راننده های ویلاسپید در انگلیا. و در این خبر اومده بود که در انگلیا میانی دو گروهی راننده های ویلاسپید که همیشه در رقابت هستند جنجال با وقوع اومد. خب و حالا ما میدونیم که کدام از این گروه غالب بودند یا کدام از این گروه غالب اومد. فقط شما گویید که کی ها بودند که با همدیگر جنجال کردند. دو گروهی ویلاسپید سواران بودند. شما مشخص گوید که کی ها چی فرق داشتن اونو از هم دیگر، دو گروهی ویلاسپید سوار که بوده چی تفاوت از هم دیگر داشتن. این سوال یکم است. سوال دویم، خب اون چیز رو قبلا نیز خریداری میکردند با پارتی های کمتر. خب در مثلا در قسمتی یا برای مثلا آلمانی غربی خیلی زیادتر از این چیز خرید شده. خوب و شما گویید که گپ درباره چی می رود؟ یعنی سال 1961 همان چیز با حجم خیلی زیاد خرید شد و مورد استفاده قرار گرفت. با بیاد آوردن آلمان غربی شما گوید که گپ در برای چی می رفت؟ یعنی یک شب موی آوگوستی سال 1961 همان چیز خیلی زیاد مورد استفاده قرار گرفت. چی؟ گپ در برای چی می رود؟ خب با بیاد آوردن آلمان غربی گوید که اینجا گپ در برای چی است؟ خب مرامت، ما انتظاری پیام های شما هستیم در تلگرام 88-4-0-107 و اگر خواهید که صاحب توفه شوید زنگ بزنید 44-6-107-107.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 рубли русӣ 11.17 дирам, 1 евро 10 сомонию 53 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 24 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонию 51 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонию 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонию 36 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонию 32 дирам ва 1000 суми узбекӣ 76.14 дирам. چیزی مهمترین و اساسیه که صاحبکارانی موفق را از صاحبکارانی ناکام جدا میکند استادگری است. این سخن استیو جابز است. ناامید نشدن و روح افتاده و دل مانده نگشتن علاقه نیمی موفقیت است. از همان جایی که شما خسته و ناامید میشوید تا کامیابی یک قدم راه است که به نظر دوری دور میتابد. کسا در همه حالت نباید ناامید و روح افتاده گشت.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.
3: ما برگشتیم به این صفحه برای گفتن جوابهای درست. دو سوال پیشنهاد کردیم و چند نفر اینجا جوابهای خود رو نوشتند. تشکر میگم در تلگرام نوشتند ولی جوابهای درست یگان جوابی درست نبود اینجا. خب دو سوال پیشنهاد شد. سوال اول این بود که سال 1891 یکی از مجله ها با نام ویلاسپیدرون در مورد آن نوشت که در انگلیا جنجال ویلاسپیدرون ها صورت گرفت. یعنی دو گروه ویلاسپیدرون ها با هم دیگر جنجال کردند. کی ها بودند این دو گروه ویلاسپیدرون ها که بعدتر ما فهمیدیم که یک گروهش واقعا موفق شد و ولی شما این گروه رو میشناسید. خب کی ها بودند؟ گپ سریان میرفت که سال 1891 این جنجال میانی آنهای صورت گرفت که دوستوری ویلاسپید خویی دو چرخه و سه چرخه بودند. یعنی و اولی معلوم است که آنهایی که دوستوری ویلاسپید خویی دو چرخه بودند آنها البته موفق شدند و اولی ببینید ویلاسپید سه چرخه را خیلی کم میبینید. خیلی ویلاسپید خویی کودکانه سه چرخه هستند لیکن برای کلون ها سه چرخه نیستند. همگی دو چرخه هستند. یعنی برای این آنها میگن دو چرخه ها. خب خواست جنجال میانی آنها بود در انگلیا سال 1891. سوال دویوم گفتیم که از آن محصولات کم کم از آن چیز کم کم خریداری کردند و در یک شبی ماه آگوست سال 1961 همه آن رو مورد استفاده قرار دادند و با بیاد آوردن آلمانی غربی شما گوید که گپ درباره چی می رود. اینجا گپ درباره سیمخور می رفت. سیمخور در برلین در یک شب 13 آگوست سال 61 سیمخور کشیدند و جای همون سیمخور بعدتر پیدا شد دیواری برلین. اولتر از همه اینجوری که سیمخور کشیده بودند و معلوم شد که پشکی کم کم جمع کرده بودند و حجمی قابل ملاحظه تیار شد و در یک شب گرفتن این دو منطقه را از هم دیگر جدا کردند. خلاصه انا همین بود جوابی درست. یک اونجا بنویسید البته در کار می شود. بخش ارودیت هر روز هست و هر روز ما سوال های جالب داریم و هر روز منتظر هستیم که شما آنها رو به یاد می گیرید، اشتراک می کنید، یک مشق ذهنی انجام می دید و البته این معلومات یگانجا برای شما در کار می شود. انجام صفحه ارودیت.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.
0: سوردینال در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой Пантера. Кофеин для бодрости, таурин, витамины B3 и B6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. Пантера. Только вперед!
6: Excel رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. Excel رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه Excel انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیوی ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: خب ما میتونیم با قسمت دیگر با صفحه دیگر بگذاریم که نام دارد سونیا هو و شما رو دعوت میکنم برای اشتراک. بسیار جالب است، زنگ بزنید با تلفن 446-107-107. خب در فاصله 30 سونیا سنج کار میکند و شما کوشش کنید که با 6 سوالی ساده و آسان و سبک جواب گوید. خب امیدوارم که این کار از دست شما میوید، شما میتونید که من با 6 سوالی آسان جواب دید. مرحمت 446-107-107 و هم یک مشق ذهنی هم میکنید، مثل اینکه شما بیسپس و تریسپس و نمیدونم باز مشکای دیگر را مشق میدید، مثل همین فکر میکنم که مغز رو نیز باید کم کم مشق داد، کم کم باید مجبور کرد که بعضی چیزها رو باید بیارد و امیدوارم که این یک شانسی بسیار خوب هم است. تصور کنید کسی برای شما سوال تیار میکند، نمیدونم سونیا سنج میو بعد اما کار انجام میدید، شما فقط خود رو میسنجید. تمام مرامت 446-107-107 این رقمی تلفنی ما است. ما یک چند صفحه دیگر هم داریم ولی بر صورت از این صفحه شروع میکنیم، فکر میکنم که جالب خواهد بود. خوب باز چی می نویسند در صفحه خبری تا لحظه که یکنون شما تماس میگیرید، من میتونم باز چند خبرم کوتاهک براتون پیشنهاد کنم از هر باب. خوب در مورد آن نوشتند که خب یک شهروند روسیه در مورد خراجاتش در سفر به مراکش نوشته است. خب او یک تریول بلاگر بوده. خب و در مورد اون نوشته است که چی خرج دارد این سفر و او نوشته است که در 11 روز توانسته که به شهرهای نمیدونم کاسابلانکا و نمیدونم با فیس و با شهرهای گوناگون برود، به 11 شهر. خب و در مهمانخانه ها جا بگیرد و همچنین در مورد اون نوشته است که خب فقط برای 10 شبانه روز قریب 66000 روبل صرف کرده و البته 20000 روبل برای تاکسی. خب و بعدتر برای سیاحت و برای سرگرمی ها 15000 روبل دیگر، برای غذا 20000 روبل دیگر و همچنین در مجموع قریب 155000 روبل صرف کرده است. خب و همچنین بلیت پرواز هم اونجا بودن. بسیار جالب است همین چیزها. مثلا من همین گونه عادت دارم که از هر سفر، حتی سفرهای آموزشی و سمینار و تریننگ هایی که می رفتیم، من هر روز اون رو می نوشتم در بلوگ. هست وزیل مثلا امریکا هست، پولش هست، نمیدونم عمره هست، که همون هر روزی ما چه خیل میگذاشت و با صورت های همون روز هم میگذاشتم و این برای من شخصا بسیار جالب است و من هم تخمین میکنم که نوبست از اون که شما تریول بلوگر نباشید، هم اگر با کدام یک سفر ها میروید حتی در داخل تاجیکستان نیست، قصه های اون سفر رو شما بنویسید، هم برای خودتون و هم برای صحیفتون بسیار جالب میشود، بسیار جالب می شود و شب خوار می شود. خب تخمین می کنم که این بلوگر نیست با همین مقصد نوشته که به صفحه‌اش جالب باشد، شب خوار باشد، مردم معلومات بگیرند. و مثلا ما این چیزا بسیار کم اهمیت می دهیم ولی در بعضی جاهای دیگر خود همین چی میگن اوتزف خوب، یعنی اندیشه هایی که مثلا مردم بعدی سفر و بعدی رفتن و بعدی تجربه کردن می نویسن، برای دیگر ها درکار می شود. برای مثال شما هم همون مهمون خونه رفتنی باشید، اولتر از هم از اینترنت ببینید که مردم چی می نویسن یا اکثریت چی می نویسن. این بسیار جالب است، بسیار خوب است تا مردم تصمیم بگیرند که به اون نقطه بروند یا نروند، یا وقتی که در سفر هستند کدام کار را انجام بدهند، یعنی چی کارو شاید انجام ندهند. مثلا هست که در هر کشور دنیا، هر شهر دنیا میگونه بعضی قایده های نوشته و نانوشته هست که تا تجربه نکنید شاید در برای اونها نمیدونید. خب و برای مثال من وقتی که این صفحه رو اومده میکردم، یک وقت یک بخشی همیگونه برای سیاحت و این چیزا هم داشتیم، چرخ نام داشت و بعضی معلومات رو میخواستم که در مورد تاجیکستان بگیرم. در صفحه‌های گوناگون، مثلا صفحه‌ای که از بیرون تیار می‌شوند، در برای ما بعضی چیزایی می‌نویسند که واقعیت ندارد آن. مثلا در برای غذاهای ما، در برای نمی‌دونم کدام یک مهمانخانه ها، در برای راه ها، در برای نمی‌دونم کدام یک هاستل ها، بعضی چیزایی می‌نویسند که واقعا این طور نیست. و من همیشه فکر میکنم که کسی باید باشد همین چیز رو تحلیل کند، ببیند، اهمیت بدهد، شکایت برد اگر مثلا نادرست نوشتند. تو مثلا در کشورهای دیگر با همین چیز رو اهمیت میدهند، یعنی وقتی به کشوری می اومدن هستند میبینند که هیچ چی می نویسند و این بسیار مهم هم هست. خب ما کمکک بطر برمیگردیم و صحیفه سونیه ها
0: سرخطی خبرها.
2: در منطقه های اصل ضرر دیده روشان برق رسانی پورا برقرار گردید. در پی حمله های هوایی به انبارهای والبرس در ولایت مسکوه یک شهروند تاجیکستان به هلاکت رسید. قرض بیرون کشور تا 100 میلیون دلار کاهش یافته است. در تاجیکستان رسما 280 نفری از 100 ساله بالا به قید گرفته شده است. طبق قانون عفو در دوشنبه جستجوی 20 نفر قطع کرده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلیوس.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: خوب در فصلی که سرود صدا میدود و صفحه دیگر صفحه رکلام، اما چند خبرم اینجا دیدیم، چند خبر. و یکیش در مورد یک شهروند هندوستان بوده که در پاتایا زندگی میکرده در تایلند، و کارمندانی پلیس میبینن که با روی فالبینی و جادوگری و با همین روح مردم ها فریب کرده استاده است، و یک نظارت میکنن و میبینن که در کوچه وقتی که انسان را نفر دیگر من میکند و گویا که فول میبیند، بعد اونا رو میترسند است. مثلا زن ها، مثلا نفران که خیلی زود باور هستند، نفران که خیلی خرافاتی هستند، میترسند. اونا رو میگفتند که کدوم یک سیاهی و کدوم یک چی هست، اگر همین پول نتی و همین رو برطرف نکنیم، یکان حدیثه وزنین روخ میدید. خلاصه از اونا پول میگرفته و میگونه کدوم یک ریتوال رو انجام میداده، کدوم یک کارهای دیگر رو. خب و کارمندان پلیس رو دستگیر کردن. دستگیر کردن و معلوم میشود که او رو یک بار با چند بند اکنون با جوابگاری میکشند. اولتر اصلا برای اون که بی کدوم یک اجازت نامه کار فعالیت میکرده است. همیگونه و خیلی خبرهای جالب در دنیا خیلی زیاد هم هست. مثلا یک خبر دیگر در مورد از صحیفه لینتا رو میخونم. یک دختر 26 ساله در مورد شوهرش گفته است که 34 ساله از او کلون است. امریکایی بوده، گریسن گیگن نام نصب داشته این بانوی 26 ساله، و 4 سال بوده که اولادار بوده با این مرد، با اینی که کوین گیگن. و در کدوم یک رستورانی که یک جای کار میکردن، اونجا شناس میشون و این مسافر دعوت میکنه این دختره که با ملاقات همینگونه وارد میشد با باوریش و همینگونه اولادار میشون. خصوصا او نقل کرده است که دوگانه ها و نزدیکا و پیمندان میگن این مسافر چی کار میکنی تو، برای چی تو؟ معلوم شد که برای میکردن اونجا شناس میشون و این مسافر دعوت میکنه این دختره که با ملاقات همینگونه وارد میشد با باوریش و همینگونه اولادار میشون. خصوصا او نقل کرده است که دوگانه ها و نزدیکا و پیمندان میگن این

0: اندیشه ها و بعضی چیزهای دیگر. و این دختر گفته است که من به گپ مردم اهمیت نمیدیم، اصلا برای خودم زندگی میکنم، اینجا گپ در برای پول و ثروت و دارایی اون نیست. خب به هر صورت تخمین میکنم که اکنون 34 سال شاید باشد میگنم محبت، نمیدونم، خیلی 7 و 8 و حتی 9 سال هم فهمیدن ممکن است، اما ولی حالاتوی برعکس هم هستند، واقعا هم حالاتوی برعکس هم وجود دارند و تخمین میکنم که این در دوری ها نه، بلکه در نزدیکی ها در گرد و ورای ما روخ میدند. خوب در آستریا یک بار در مورد احتمال کدامک سانکسی ها مقابل روسیه گفتند. خوب و آنها با این نظر هستند که خانم سانکسی ها نسبت به روسیه و سانکسی های نوی که اکنون تطبیق شده نسبت به روسیه، این میتواند که با کدام یک جنگی بیاخیر ببرد. در این باره دپوتاتی پارلمان اروپا از اینکه یکی از حزبای آستریا گارالد ویلیمسکی گفته است. خوب و او اکنون ببینید این پکیت 21 سانکسی ها مقابل روسیه است. 21 پکیت قبول شده و هر کدام اون کم کم محدودیت جوری میکند، کم کم میگونه بویسی به قول مشکلات پیشی تجارت و صاحب کارو میشود. ولی بر صورت ولی فکر میکنم که این پکیت یا خیلی نیست به قول این میتواند که بسیار دوام دار باشد. خوب باز چی می نویسند؟ در مورد باقی مونده 99 کودک نویشتند. خوب یک جایی که سابق در گذشته اونجا یک خانه کودکانی کاتولیکی بوده در ایرلندیا و اونجا رو وقتی که میکنند و چی میکنند میفهمند که اونجا باقی مونده های 99 کودک اونجا گور کرده شده بوده است. این شهر توام بوده ایرلندیا. خوب و اونجا یک بخلی پریوتی کاتولیکی بوده. خوب و اونجا یعنی که باقی مونده کودکانی خیلی زیاد رو پیدا میکنند و این حساب میکنند که 99 باقی مونده 99 کودک است. خوب و از سال 1925 تا سال 61 اونجا امیگونه یکی جوی کودکان بوده و ولی بعضی کارشناسان گفتند که این شماری آخر نیست، این میتواند که خیلی زیادتر از این باشد. خب بعضا امیگونه حتی بعضی اسرارهایی که تگ خاک میشوند با گذشت وقت آنها آشکار میشوند. خب زندگی امیگونه است و در هر سمت میتواند اینگونه حالت رخ بدهند. با شما می فکر نکنید که اون چی که شما نهان داشتید، اون چی که غیر قانونی است، اون چی که ناخوب است تا آخر حیات پنهان میماند. نه، یک وقت البته همه چی آشکار میشد. خوب اما من برای همه شما روزی خوب، طبی بولیده، کامیابی، برار و سعادت را آرزو دارم. همیشه در راه راست بودن، در چهارچوبه قانون های معاصر، قانون های شرعی، قانون های انسانی و آدمگری و مردانگی زندگی کردن، این وریانت بهترین است که با گذشت سالها با حتی نبودن انسان نیز عمل و کار خیرش باقی میموند، نامی او را همیشه زنده نگاه میدارد. کاش که همین گونه باشد. سپاس برای همه شما. تشکر میگم برای دوستانی ما از هما بانک که شریک این برنامه ما هستند. 544 زنگ بزنید و معلومات بیشتر بگیرید، همکاری کنید. تو روزی دیگر، تو هفته نوی کاری، با شما خیر خوش میکنم. خدا کند که امروز و روزهای استراحتتان خوب و خوش بگذرد و ما بازم با یک نیرو، با یک قدرت، با یک خواهشی کار و ایجاد هفته نوی کاری رو شروع کنیم. سبحان جلیلوف بودم، تو صحبت دیگر، خدا نگهبان.
1: Hit на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Hit Graceland Airbooks уносит в свое место силы туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: سو ابر توجیکستان دا.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Интиқоли барқ дар минтақаҳои асел зарар дидаи Рушон барқарор карда шуд. Қарзи беруни Тоҷикистон то 100 миллион доллар коҳиш ёфтааст. Дар Душанбе тибқи қонуни АУФ таъқиби 20 нафар қатъ карда шуд. شرح پورای خبرها تامین نیروی برق در دهه‌های ناحیه روشان که از آمدن سیل ضرر دیدند پورا برقرار کرده شد. در این باره در وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان خبر دادند. گفته شد متخصصان شرکت پومیر انرژی از نزدیکترین ترانسفورماتورها خط انتقال برق موقتی کشیدند که این امکان برقرار سازی تامینات برق را فراهم کرده است. سیل و بناهای استقامتی انشاءات انفراستراکتور اجتماعی و شبکه های برقی ضرر آورد. بعضی انشاءات انرژیتیکی زیر قبط لوی خاک و سنگ ها ماندند. پس از تازه کردن محل برق رسانی پوره انفراستراکتور آسیب دیده آغاز می یابد. برای این مقصد ترانسفورماتور ها ستون ها نقل ها و دیگر مواد ضروری علاقه آماده کرده شدند. کارها اوید و رفی پیامد های آفت طبیعی ادامه دارند. در پای حمله های بسرنشینان اوکراین با انباری والبریس در ولایت مسکو روز 18 ایول ساکن 25 ساله نوحیه جیهون نوروز جان صدیقوف به هلاکت رسیده است. او چند پیش اویلادار شد و در یک انبار در پهلوی برادرش فعالیت داشت. جسد نوروز جان روز 22 ایول به وطن انتقال یافته است. گزارش داده می شود که بر اثر سوختوری که پس از حمله به انبار رخ داد زیاد از 50 نفر از جمله دو شهروندی قرقیزستان جراحات های گوناگون برداشتند. باید گفت رهبری کلی والبری سدیا نکیم قبلا خبر داد که شرکت با اویلای فوتیدگان و افرادی آسیب دیده جبران پرداخت میکند. طبق معلومات رسمی در مجموع بر اثر حمله های اوکراین با انبارهای این بازاری آنلاین 7 نفر جان باخته 50 تن زخمی شده است. قرض خارجی تاجیکستان تا 100 میلیون دلار کاهش یافته از 3 میلیارد دلار تا به 2.9 میلیارد دلار پایین رفته است. طبق معلومات وزارت مالیه کشور به حالت 1 ایول سال حجم عمومی قرض دولتی 3.4 میلیارد دلار یا 16% مجموع محصول داخلی را تشکیل می دهد. از این مبلغ تقریبا 3 میلیارد دلار را قرض های خارجی تشکیل می دهند. حجم قرض داخلی کمی بیشتر از 490 میلیون دلار ارزیابی می شود. بانک صادراتی وارداتی چین بزرگترین قرض دهنده خارجی تاجیکستان باقی می ماند. در نیم سال اولی سال جاری حجم قرض در نزد این بانک 50 میلیون دلار کاهش یافته است. در دوشنبه در دایره تطبیق قانون درباره عفو نسبت 20 نفری که با صادر نمودن جنایت‌های گوناگون در جستجوی رسمی قرار داشتند به حاضر شوی شخصی آنها پرونده‌های جستجوی قطع گردیده از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدند. در این باره رئیستی وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر می‌دهد. اینچنین در دایره تطبیق قانون مذکور از جمله 1597 نفر ساکنان دوشنبه از مؤسسه های اجرای جزای جنایتی آزاد کرده شدند. همزمان 175 پرونده جنایتی نسبت 193 نفر قطع کرده شد. وابسته به این از جانب میلیسیای پایتخت در هماهنگی با دیگر مقامات دخلدار جهت مطابق سازی شخصان آزاد شده به حیات آسایشته جمعیتی پیشگیری صادر شوی جنایت های تکراری و رسانیدن کمک در مساله های اجتماعی تدبیرهای مشخصی پروفیلاکتیکی و فهماندهی عملی کرده می شود. در تاجیکستان رسما 280 نفقه گیری از 100 سال بالا با قید گرفته شده است. دو ساکن زن پیرونسالترین به شمار می روند. هر دوی آنها 113 سال دارند. یکی از آنها در بختر و دیگر در ناحیه رودکی بسر می برند. در این باره عبدالرحمن حلیمزاده را برای اجنتی سوغورده اجتماعی و نفقه کشور خبر داد. بیشتر شماره افراد 100 ساله یا 136 نفر در خط لون زندگی می کنند. این شماره در ناحیه های توبه جمهوری 80 نفر، سوخ 42 نفر، دوشنبه 21 و ولایت بدخشان 1 نفر گفته می شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 6.
1: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. گرمی و محدودیت های بارکشان ها باعث کمبود سوزشواری در دوشنبه شد. در تاجیکستان همساله 6 میلیون تن محصولات نفتی استحصال می شود. اروپا و 21 سانکسی های ضد روسیه را قبول کرد. شرح پوره خبرها. در بعضی از نقطه های فروشی سوزشواری دوشنبه نورسای بنزین به مشاهده رسید. ساکنان پایتخت به آسیا پلیوس خبر دادند که شامی 22 ایول در نقطه های فروشی سوزشواری موقع در محله سیرک دولتی اسکوهی افتوبوس و شهرکی 82 سوزشواری دسترس نبود. تو صبح روز 23 ایول در این نقطه های فروشی سوزشواری بنزین را دسترس کردند، اما نوعی A95 با فروش برآورده نشد. بنزین A92 با نرخ 12 سومانی برای یک لیتر و جی درایف 92 نیز با نرخ 12 سومانی فروخته شد. نرخ گازی مایع برای یک لیتر 6 سومانی 80 درهم را تشکیل می دهد. فروش سوزشواری دیزلی نیز دست نورس بود. در همین حال وزارت انرژتیکا از ساکنان دعوت کرده است که نگران نباشند و ابراز می دارد که سببی اساسی هوای غیر عادی گرم می باشد. بنابراین شرکت گازپروم نفت با مقصد تامین رویای طلبات به خطری در شرایط حرارت بلند هوا فروش گاز مایع را موقتا محدود نموده است. عامل دیگر محدودیت موسمی برای حرکت وسایل نقلیات بنزین میباشد. طبق قرار حکومت با مقصد پیشگیری از آسیب ندادن سطح راه ها، از 1 می حرکت ماشین های بارکشان در راه های کشور در دوره گرما از ساعت 10 تا 20 منع کرده می شود. اتحادی اروپا رسمان بسته 21 تحریمات ضد روسیه را تصدیق کرد. این بسته نسبت به 48 شخص باقی و 170 شخص حقوقی محدودیت جاری می نماید. علاوه بر این برای 94 بانک و مؤسسه های بزرگ مالی چاره های مسدود دارایی ها و منع پیشنهادی مبلغ جاری می شود. علاوه بر این ممنوعیت عملیات با اشتراک 33 بانک از روسیه، کرگزستان و دیگر کشورها که با نظر اروپا در نقض قاعده های تحریمات کمک میکنند و سه و مکانیزم تنظیم خودکاری سطح نهایی نرخ نفتی روسیه تا دوره ماه ایول سال 2027 بازداشته شد. حد نهایی نرخ نفتی روسیه تا سطح 44 دلار برای بریل باقی میماند. نسبت به 14 پلتفرم کریپتواسور از گرجستان، پاناما، امارات متحده عرب، جزیره های مارشال، قرقیزستان و بلاروس محدودیت‌ها و 50 کارخانه مجمع حربی صنعتی روسیه تحریم جاری گردید. مجمع اگر صنعتی در تاجیکستان همچون سمت کلیدی برای جلب سرمایه گذاری باقی میماند، تاکید کردن در کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی. رشد منبعی اگر بیزنس با عمیق‌تر کردن کارکرد محصولات کشاورزی، وسیع نمودن بازارهای صادراتی و ایجاد ارزش علاوه‌ای بیشتر در داخل کشور علاقه‌مند میباشد. قید کرده میشود که این روش همچون عامل کلیدی در بالان برداشتن جلبیت سرمایه گذاری مجمع اگر صنعتی و تأمین رشد استوار اقتصادی ارزیابی می شود. در این زمان حجم سالانه استحصال محصولات کشاورزی در تاجیکستان تقریبا 57 میلیون تن را تشکیل می دهد. تقریبا 50% میوه و سبزیجات استحصال گردیده با بازار خارج کشور صادرات می شود. ورزشکار تاجیک نورالو علیف با یکی از مهمترین محاربه های فعالیت ورزشی خود آمادگی می گیرد. 25 ایول در چورابینی UFC فایت نایت در ابودابی او با ورزشکار از امریکا مایک دیوید رقابت خواهد کرد. برای علیف این محاربه در روح بسوی الیت وزن سبک یک امتحانی جدی خواهد بود. رقیب او مایک دیویس یکی از مبارزانی با تجربه و خطرناکترین در این وزن دانسته می شود. جهت های قوی اساسی علیف این مهارت گوشتنگیری نظارت و قابلیت برقیب تحمیل کردنی سرعت ناراحت کننده می باشد. در چین هنگام پرواز موشک انتقال دهنده لونگ مارچ 3B از مرکز کیهانی با آن برق زد. طبق گزارش رسانه‌های محلی این خلیشاوی با تجهیزات آسیب نرسان و پرواز با طور مقرر صورت گرفت. موشک همواره تیانلیان 206 را با موفقیت به مدار برآورد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیس
0: 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و

0: soat dar Tojikiston 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملایلی نظر سوده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. قریب 40% خراجات بودجه دولتی به معاش و پرداخت اجتماعی روانه شده است. در 6 شهر کشور زیاد از 130 اسپوه اینترنتی 5G نصب شده است. واردات ماهی به جمهوری دو برابر افزوده است. شرحی پورای خبرها. در دوره 6 ماهه اولیه سال 2026 برای پرداخت مزد مهنتی کارخانه های بودجتی تاجیکستان قریب 12 میلیارد سومونی جدا شده است. از این مبلغ برای پرداخت مزد مهنتی کارمندان تشکیلات های بودجتی 8.5 میلیارد سومونی، پرداخت نفقه 2.8 میلیارد سومونی، کمک و جبران پولی ها 451.5 میلیون و ادراک پولی ها 122 میلیون سومونی روانه شده است. خراجات بودجه دولتی در نیم سال اول زیاد از 3 میلیارد سومونی را تشکیل داده است. بلندترین مزد میانه در بخش میانه روی مالیه و سوغورتا به قید گرفته شد، بیش از 8 هزار سومونی. معاش کارمندان سوهای علاقه و اطلاعات قریب 7 هزار سومونی. تامینات برق و گاز و سوهای استخراج معدن ها زیاد از 5 هزار سومونی بوده است. کمترین معاش را در جمهوری در حجم 1300 سومونی کارمندان خوجگی جنگل و موهی پروری گرفتند. گفته می شود صرف نظر از بالاروی هر ساله حقی معاش در کشور و نسبت به کشورهای همسایه کم تر باقی می ماند. در 6 شهر تاجیکستان زیاد از 120 اسپوه اینترنتی 5G نصب شده است. در این باره اسفندیاری سعدولو رئیس خدمات علاقه خبر داد. با تاکید نام برده این اسپوه ها در دوشنبه 97 عدد، خوجند 24 عدد، باختر 5 عدد، پولوب 3، روغون 1 و خوروغ 1 عدد واقع می باشند. نصب پایگاه های پایوی استانداردی 5G در 65 شهر و ناحیه های تاجیکستان با اشتراک ارائه دهندگان علاقه مبیلی و طبق حصه مقرر گردیده عملی می شوند، گفت اسفندیاری سعدولو. قبلا خبر داده شد که تا دوره سال 2030 تاجیکستان قرار است پورا با اینترنت 5G گذارد. در نیم سال اولی سال 2026 با تاجیکستان نسبت به حجم استحصال خود دو برابر بیشتر ماهی وارد کرده است. زیاد از 4000 تن ماهی و محصولات بحری با مبلغ زیاد از 13 میلیون دلار وارد گردید، در حالی که حجم استحصال داخلی کمی بیشتر از 2000 تن را تشکیل داده است. طبق معلومات خدمات گمرک، حجم واردات از سطح همین دوره سال گذشته زیاد از 9% زیادتر بوده است. رئیسی تامین کننده اساسی باقی مانده تقریبا 93% حجم عمومی واردات با آن راست می آید. ماهی و محصولات بحری اینچنین از ویتنام، اوروگوئه، قزاقستان، ایران، بلاروس، ازبکستان، هندوستان، فرانسه و ژاپن وارد شده است. در کمیته حفظ محیط زیستی تاجیکستان با اشتراک نمایندگان بانک آسیای رشد در تاجیکستان، بانک اروپایی تجدید رشد، بانک جهانی، اجنتی جایکا، مقامات دولتی و کارشناسان بین المللی تهیه استراتژی اداره کنی پرتوهای سطح معیشی بررسی گردید. قید شد که تنها در ظرف سال 2025 در تاجیکستان تقریبا 1.5 میلیون متر مکعب پرتو با وجود آمده است که بر سر اهالی تقریبا 150 کیلوگرم رست می‌آید. انتظار می‌رود که در دایره استراتژی انفراساختار تجدید و پرینسیپ‌های اقتصادی دوره جاری شده، اداره کنی به خطر پرتوهای خطرناک و الکترونی جاری شود و مانیتورینگ رقمی سوها راه اندازی گردد. رئیس کمیته بهادر شیرعلیزاده ابراز داشت که ساختمان کارخانه‌های مجموعه کارکرد پرتوها در شهر و ناحیه‌های مملکت دوجا جلب سرمایه وطنی و خارجی با نظر داشت تجربه پیش قدم و پیشنهاد امتیازها برای آنها میتواند و کاهش پرتوها تاثیر مثبت رساند. قبلا پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان دستور داد که در تمام شهر و ناحیه‌های کشور مجمع‌های کارکرد پرتو بنیاد کرده شود. روزهای 25 و 26 ایول بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان در باخهای فرهنگ و فراغتی دوشنبه روزهای فرهنگی ناحیه‌های مختلف برگزار می‌شوند. طور بازی فلوس در وزارت فرهنگ خبر دادند 25 ایول در باغی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگ ناحیه عینی، در باغ ابوالقاسم فردوسی ناحیه خراسان و در باغ نظام‌الدین علیشر نوایی روز فرهنگ ناحیه دوشتیج دایر می‌گردد. 26 ایول در باغ ایرم روز فرهنگ ناحیه دنغره و در باغ کودکان ناحیه شهرستان و کوهستانی مسجو برگزار می‌شوند. در این روزها مهمانان می‌توانند نمونه‌های بهترین هنرهای آرایشی عملی، چکاندوزی، کندکوری، قلم‌بافی، کلاهگری و دیگر نوع هنرهای سنتی منطقه‌ها را تماشا کنند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: چون یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: طبق توصیه سازمان جهانی تندرستی، در 6 ماه اولی حیات کودک تنها به شیر مادر نیاز دارد. پس از 6 ماهگی در برابر شیردهی تدریجا می توانید دادن غذای ایلوگی را آغاز نمایید. سلام مادران مهربان، امروز در برنامه جانیوچا در باره آغاز غذای ایلوگی و استفاده آب برای کودک صحبت میکنیم. بعد از 6 ماهگی از دادن خوراک های ساده از قبیل شربت سبزوات یا غلدانه برای کودکان موافق آغاز نمایید. هر محصولات نو را الوهیده و با مقداری کم به خوراک کودک وارد نمایید تا عکس العمل کودک را مشاهده کرده توانید. در باره آب باشد، کودکانی که تنها شیر مادر را میگیرند عادتاً تا 6 ماهگی به آب ایلوگی نیاز ندارند، زیرا شیر مادر طلبات آنها را پر را تامین میکند. بعد از آغاز غذای ایلوگی میتوانید تدریجاً آب تازه را با مقداری کم به کودک دهید. هنگام انتخاب غذای ایلوگی همیشه سن و سال کودک و توصیه دکتر را به نظر گیرید. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس هر روز یک

0: seni anlasana.
1: Kurbi Aspor dar Asia Plus.
2: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 рубли русӣ 11.17 дирам, 1 евро 10 сомонию 53 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 24 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонию 51 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонию 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонию 36 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонию 32 дирам ва 1000 сомонию узбекӣ 76.14 дирам. چیزی مهمترین و اساسی که صاحبکاران موفق را از صاحبکاران ناکام جدا میکند استادگری است. این سخن استیو جابز است. ناامید نشدن و روح افتاده و دل مانده نگشتن علاقه نیمی موفقیت است. از همان جایی که شما خسته و ناامید میشوید تا کامیابی یک قدم راه است که به نظر دوری دور میتابد. کاسه در همه حالت نباید ناامید و روح افتاده گشت.
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: Ординал дар Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay.
2: 2.1 میلیون فوت.
3: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут пленкаи синамои истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо пленкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан ороми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хорог аст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Сархати хабарҳо.
4: Ҳар сеюмин муҳоҷири ба ватан баргашта дар Тоҷикистон ба набудани ҷои кор рӯбарӯ шудааст. در تاجیکستان قویدهوی سفرهوی خزمتی تغییر داده شد. تهران پیشنهودی امریکا رو که از طریق ایراقی رو اگردید اوید با اوتش بس رد کرد. چین علیه بوجهوی تجارتی جاری کرده امریکا نسبتی 60 کشور واکنش کرد. سالی جاری بیش از 5,500 شهروندان تاجیکستان مراسم حج فرضی رو ادا کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ничего не сказал. Со Андар Тожикистон Шонзда.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملالی نظر زاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، هر سیومین مهاجری به وطن برگشته در تاجیکستان به جای کار مانده است. در جمهوری قویده های سفر خدمتی را تغییر دادند. تهران پیشنهاد آمریکا را برای آتش بس اعتراف نکرد. شرح پوره خبرها، ایران پیشنهاد آتش‌بسی دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا را که توسط علی ازایدی سروزیر عراق به تهران رسانیده شد رد کرد. خبر می‌دهد نیویورک تایمز. با وجود این جزئیات طرح پیشنهاد شده آتش‌بس آشکار نمی‌گردد. طور ذکر شد مقامات ایران اظهار داشته است که تهران با سازشنامه موقتی که مسئله نظارت بر گلوگاه هرمز را در بر ندارد توجه نمی‌کند. قبلا سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که دیگر با برقراری آتش‌بس‌هایی که به نظر تهران یا ایالات متحده می‌تواند از آنها برای پر کردن ذخیره‌های نظامی خود استفاده برد راه نخواهد داد. از هر سه مهاجری که به تاجیکستان برگشتند یک نفر در وطن به جای کار مانده است. این امور در گزارشی سالانه سازمان بین المللی مهاجرت برای دوره سال 2025 ذکر شده است. در دوره پژوهش زیاد است 2100 مهاجری بازگشته در 5 منطقه و 12 ناحیه کشور مورد پرسش قرار داده شد. مهاجران شرایط اویلوی، مشکلات مربوط به حجات ها، اخراج و بعد شدنی وضعی سیاسی اینچنین وضعی نوام در روسیه را همچون سبب های اساسی بازگشت خود ذکر کردند. محدودیت ها در گرفتن اجازت نامه کار و قطع شهادت نامه مهنتی نیز همچون سبب ها ذکر شدند. پیش از بازگشت بسیاری از مهاجران در ساحه های ساختمان، خدمت رسانی و صنعت کار میکردند. پس از بازگشت درآمدها برای مردان از 1000 تا 300 دلار در یک ماه و برای زنان باشد از 680 تا به 250 دلار کاهش یافتند. بازگشت مهاجران بیشتر در سوخت و نوحیه های توبه جمهوری مشاهده می شود. حکومت تاجیکستان معیارهای نوی پرداخت خراجات سفرهای خدمتی کارمندان تشکیلات های بخش دولتی را تصدیق کرد. مبلغ پرداخت در اساس نشان دهنده برای حساب و محاسبه می شود. در سال جاری معیار بازوی 78 سومونی مقرر شده. حد اکثر پرداخت برای یک روز اقامت در دوشنبه تا 6 برابر معیار حسابی یا 468 سومونی، در مرکز ولایت‌ها 312 سومونی و در دیگر مرکزهای شهر و ناحیه‌های کشور 234 سومونی خواهد بود. و کارمندانی که در داخل کشور برای تکمیل اختصاص بازآموزی، آموزش کسبی یا تجربه آموزی فرستاده می شوند مبلغ روزانه به اندازه 117 سومونی پرداخت می شود. برای مصدران سطح بلند که به خارج سفر می کنند مبلغ روزانه 100 دلار مقرر شده است. علاوه بر این آنها برای پوشانیدن خراجات علاوگی 20% این مبلغ را می گیرند. برای دیگر کارمندان تشکیلات دولتی مبلغ روزانه سفر به خارج کشور 90 دلار است. برای اعضای حکومت، وکیلان، رهبران اداره های دولتی و دیگر مصدران والا مقام ارزشی چیپ درجه بیزنس چوپرون کرده می شود. برای دیگر کارمندان تشکیلات دولتی سفر هوایی با درجه اکانوم تامین می شود. چین با تعریفه های نوی جاری کرده پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ مخالفت کرده. رسورت سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین لین جیانگ قید شده است که این کشور با تعریفه های یک جانبه در همه گونه شکل مخالف می باشد. پکن مطمئن است که جنگ های تعریفی و تجارتی خلافی منفیت های همه جانب های داخل دار می باشند. قبلا خبر داده شد که کاخ سفید با استناد و با مبارزه با مهنت مجبوری با واردات مال از 60 کشور تعرفه های دو رقمه جاری کرده است. کانادا، استرالیا و برزیلیا این ادعا را قطعا رد کردند. وزیر سودای استرالیا دون فار баррел тарифҳои ҷоришударо беасос номида, президенти Бразилия Луис Инасио Лула да Силва онҳоро худсарона ва беасос арзёбӣ кардааст. соли ҷорӣ 5500 шаҳрванди Тоҷикистон барои адои маносики ҳаҷи фарзӣ ба Арабистони Саудӣ рафтанд. дар ин бора ба Азия Плюс дар кумитаи дин ва танзими ҷашну маросим хабар доданд. ин дар ҳоле аст ки Арабистони Саудӣ барои кишвари мо 7800 бурсия ҷудо карда буд. дар Тоҷикистон танҳо шаҳрвандоне ба сафари ҳаҷи фарзӣ рафта метавонанд ки синашон аз 40 убур карда бошад. این محدودیت ها برای حج عمره ضرور نیست. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

جز عاشقت شدم چه کاری میشه کرد، میخوامت خواستنت تو دلم ریشه کرد. وقتی که دنیا رو

0: Північне, Восточне. Суадар Тоджикистон Хабда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 100

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: طبق توصیه سازمان جهانی تندرستی، در 6 ماه اولی حیات کودک تنها به شیر مادر نیاز دارد. پس از 6 ماهگی در برابر شیردهی تدریجاً می توانید دادن غذای اضافی را آغاز نمایید. سلام مادران مهربان، امروز در برنامه جانی اوچا درباره آغاز غذای اضافی و استفاده آب برای کودک صحبت میکنیم. بعد از 6 ماهگی از دادن خوراک های ساده از قبیل شربت سبزوات یا غله‌دانه برای کودکان موافق آغاز نمایید. هر محصولات نو را الوهیده و با مقداری کم و خوراک کودک وارد نمایید تا عکس العمل کودک را مشاهده کرده توانید. درباره آب باشد، کودکانی که تنها شیر مادر را می گیرند، عادتاً تا 6 ماهگی به آب اضافی نیاز ندارند، زیرا شیر مادر طلبات آنها را پر را تأمین می کند. بعد از آغاز غذای اضافی می توانید تدریجاً آب تازه را با مقداری کم به کودک دهید. هنگام انتخاب غذای اضافی همیشه سن و سال کودک و توصیه دکتر را به نظر گیرید. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس رادیو با حرف اولی الفبا.

0: دوست.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: جمیله بونو اگر ما میشنوان یا میبینن سلام و پیام
1: سلام سلام سلام بله سلام میگم و امیدوار هستم که جمیله بونو شما خوب و سلامت هستید و جراتون هم میشه که خولی هست. خب دوستان عزیز ما آغاز کردیم و امیدوار هستم که یک هفته خوب یک هفته ببرور داشتید. خب من میخواهم که درباره از خودی فوتبال آغاز بکنیم. چمپیونات چگونه خوب گذشت، چگونه تو هول سر و صداها هنگومه ها در اینترنت بینیم زیاد است. خب با فوتبال رو تماشا کردید و فکر عقیده شما که ولی جان کوتاه که در برای چمپیونات چی فکر عقیده دارید و چی احساسات دارید و چی برای شما بیشتر پسند شد یا که برعکس پسند نشد؟
0: میدونید همین سوال فوتبال جمعی جهان گویم که وقتی که ما پیش نگاه میکردیم اونجا پفتور از تلویزیون نبود. اگر داور دید ندید پس ندید. حاضر میدونید در درونی حتی میچی که هر خیل تجهیزات
1: جمع میکنم
0: از که جمع میدونید یکی میزنی جوی درکوری نمیرود شاید توپ کرد هر خیل گپو هستم برای همین تکنولوژیچنی فوتبال گیم با من اونقدر مقبول نشد.
1: مقبول نشد. بله. اگر فکر عقیده ما رو اگر شنیدنی بوشید من همین رو میگم که خود یمال رسما میسی رو به نفقه روی کرد. اگر گویم خطا نمیکنیم
0: آخی وای میدونید در گودکیش میسی گفتن در کوپ که وای اوبوزی ندارم کلام نشد قصدش رو میگیرد.
1: همین گونه هم شد زیرا که دوستان عزیز درود پیغام میفرستیم اما دوستانی فوتبال و واقعا اسپانیا ارزنده بود و میسی بوشد با اشکوی شش قطوره یعنی که میدان رو میدان فوتبال رو تر کردین رو خودتون دیدید.
0: بله دروازه بونی اسپانیا دیدید شما؟
1: بله
0: در اونجا راسکلادوشکا مونده که بولیش مونده که
1: آب می نوشید خوب می رفت پلیستیشون بوزی می کرد و نمیدونم تلویزیون و فوتبال رو تماشا می کرد و هر گونه ویدیوهای بسیار جالب رو نیز دیدیم و ما نیز شاهد واقعا لحظه های بهترین فینال جام جهانی بودیم. اگر که این وخری رو یکی از فینال های پر شدت یا که دلگیر کننده هم گویم اگر بعضی ها با همین عقیده ان که کما کک دلگیر کننده بود و خب از دقیقه اول یعنی که در اختیار تیم اسپانیا بود مثلا تشبوس و اسپانیا توپ رو بیشتر نظر میکردن و پای هم یعنی که به دروازه رقیب هم نمیوردن و اگر شما یک چیزی رو پای برده باشد خودی مثلا دسته میسی بسیار با مشکلی بازی کرد بسیار عذاب کشیدن.
0: باوریم نمیباید که نه خود همی خیل اقلا یک هجوم نبود
1: اقلا اموار است واقعا فشار اسپانیا خیلی زیاد بود ضربه های کنجی وضعیت های یعنی که زیادی استانداردی و ضربه های پرقوت نشون میدادند که اونها تنها برای پیروزی با میدان اومدن و اونها باید که چمپیونی جام جهان باشه. خودی یعنی که یامال لامین یامال یعنی که چند امکانات خوبی گلزنی داشت اما در دروازه‌بان ارجنتین باشد خود رو بسیار خوب نشون داد و از جانب ارجنتین باشد بازی خیلی مشکل جریان گرفت. از زیر فشار رقیب بر اومدن آسان نبود. اونها چند امکانات خوب و حتی آخرین فرصتی که در دست داشتن اونین فرصت گلزنی رو نیز نتونستن استفاده بردن. خب در جریان بازی مبارزه های زیاد برخود ها به نهایت زیاد بود و بسیار بازی همقدر خوب نشان دادن برخود های سخت و رقابت واقعی فینالی دیده می شود. در بعضی حالات ها برای نکی دوار نیز بحث برانگیز بود. بعضی چیز رو دوار شاید چشم می پوشید نمیدارم شاید
0: برای چی سوال با می آمید برای چی نرفت ندید پفتور
1: منم در همین گونه فکر کردم که میدونی برای من یک چیز بسیار جالب این بود که در بعضی وقتا وقتی که خود میسی با دوار صحبت میکرد میسی که زبان انگلیسی رو نمیداند اونها چگونه با کدام زبان صحبت میکرد؟
0: گفتی اگر با زبان روسی گپ زنیم نه
1: ایموشن. خب خود اسپانیا در این بازی 20 ضربه انجام داد که 12 تای اون با سمت دروازه روانه شده بودند. نهایت در دقیقه 106 یعنی که گلی حل کننده با ثمر رسید و تقدیر قهرمانی جهان را معین کرد. خب در ورزشگاه گفتم لازم است که بیش از 80000 مخلص حضور داشت. 80000 تصور کنید که ولجو و طلبات با چیپتا ها چون زیاد بود که نرخ بعضی از چیپتا ها تا 10000 دلار دلار میرسه تو 10000 دلار. خب با امین اسپانیا با بوبوزی زیبو خوب نظراتی کاملی میدون و برتری رف شانس از اوری عنوان قهرمان جهان گردید که خب نسل جوان و تیلویی فوتبال بازان اسپانیا واقعا اثبات کردن که امروز یکی از پرقوت ترین دسته های فوتبال بازان جام جهان یعنی که درست شدند.
0: با کدام دسته؟
1: من خودم اسپانیا رو ساخت بسیار من حتی اگر در خاطر رو داشته باشد افیر گذاشته جمیله با من
0: ما هر دومو اسپانیا رو
1: او یک عشق قرضدار است بله اگر که ما رو جمیله با من باشد عشق قرضی رو حتما بردن
0: لازم این برنامه آمده اینی هست با عشق سراز
1: بله در همین جو عشق کردن حتما لازم است در همین ستودیا
0: میدونه دای مشک چیلی نکرد از کجا عشق کردن
1: خب من یک چیز رو میگم هوادارونی مخلصانی مسی زیگ نشود این ورزش است اماش خوب میشد من با شما سلام میفرستم اماش که خوب میشد
0: سلامت باشید
1: بله سلامت باشید خب من اکنون دوستان عزیز با نمی گونه اک صحبت صمیمی در باره فوتبال در باره جام جهان برمی گردیم ما با افیر با یعنی که قدم نام دارد با اکسل برد نما خب اگر که خود این لحظه پیوست شدید با افیری مو و شاید فکر کردید که کیم کدام یک برنامه ورزشی است فکر کردید اما نه این کدام از یعنی که اکسل انرژی است دوستان عزیز هر هفته در وقت ساعت اقدامی برگزار میگردد و کم که یک معلومه در برای این اقدام برای شما پیشنهاد میکنم اگر که شما میخواید که در اقدام ما اشتراک میکنید یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد میکنید چیکار کردن لازم است از دیل خو مغازه دوشا میخریداری میکنید اکسل انرژی درینک و در سرپوش یک رمز در سرپوش شو رمزی است اون رمز رو گرفته ورود میشه با سمونه اکسل انرژی نقطه از خود رو بقایت میگیرید نام و سب شهر شما زندگانی میکنید رمز مخصوص رو مینویسید و همزمان این کور رو میترود که با وسط اسمس انجام بیدید اینم بشد رقم 94747 میبوشد خب اکای ولی جون شماره اشتراک چون رمزو این هفته با هفته گذشته زیادتر است که کمتر
0: این هفته کمتر است البته این ای بی مو هست
1: یعنی که ای بی شما گفته چی رو در نظر دارید؟
0: به نظر دارم که ما همین 10 روزی آخر با محصولات نتونستیم پورا تامین کنیم با همین به فکرم همین تاثیر کرد
1: تاثیر خود رو رسوند؟
0: بله
1: خب من فهمیدم غالبی اولی ما از دوشنبه
0: به هر حال بد نیست 4000 رمز بقید گرفته شده است
1: بله غالب اولی ما از دوشنبه نام دارد پرویز
0: بوبیف پرویز از شهر دوشنبه
1: بله خب از شهر دوشنبه پرویز غالب اولی ما از مرمت تماس میگیریم با پرویز از مرکزی تماس امیدوار هستم که میتونیم که با پرویز هم صحبت باشیم زیرا که الله باشد سودا لکه در بویت 19 و 11 دقیقه زمان افرانی که این لازم رو در روح میشنوند و کجای سفر دوران رانده و تاکسی شاید کسی رو با کجای میرسانند خب با همش ما من روی سفید یعنی که شاید بعضی ها در تم بشوی روح میستند خب همش خوب است رادیو ما رو گوش کنید تبتون بولیده باشد راحت باشد و سفراتون نیک باشد راحتون سفید باشد تشکر زیاد میگم که همیشه موجی برای تو خوب میکنید السلام علیکم
2: سلام علیکم
1: پرویز شما هستید
2: بله
1: پرویز ما از رادیو تماس میگیریم از پخش مستقیم از اقدامی با اکسل بردم و روی باشد مکس خوسیموف نماینده باشد ولی جان کریموف پرسیم شما چی اول دارید پرویز
2: رامان داشتیم اکا
1: خب از سیاری دوشان به این زمان هم صحبت هستید با ما
2: بله ها
1: پرویز با چی کور بر مشغول هستید این زمان چی کور مشغول بودید
2: من روننده هستم
1: امیدوار هستم که سری چون برک به کجای سفر ندارد ما بشمو خلال نمیرسونه من بسیار خواهش میکنم که این کارو حتما انجام دادنت لازم است زیرا که سر چمبرک من عموما ممکن نیست با تلفن گپ زدن قانون قاعده رو را که همیشه می باید رویا کرد زیرا که همین گونه باید باشد همه این کارو باید انجام بیتن همه نفرانی که ما رو میشنم رواندای عزیز خواهش میکنم بیاد قانون قاعده رو راه رو رویا میکنه من همون سر چمبرک با تلفن بازی کردن گپ زدن سببی یک چند صدمه ها میتوند باشد خب پرویز برگشت پرویز بردگر شما بخیر و مشروع را یک جو با فکرم خب سلامت باشید پرویز من میخوام که یک خبر خوش رو برای شما برسونم پیش از همه من میخوام بپرسم که در بازی جام جهان طرفدار کدام دسته بودید
2: روسیه
1: فهمو
2: فهمو
1: ما لك فهمي ده مو قدر مهم نيست مهم ده نيست مهم اوناس كي إبروس شبو چمپيون استد إبروس شبو غولي باستد كي خولي ملازو رسمان از ما بورد کرده سرتفیکات رو بوما بلاغي ازور سومونيك من شورو سميمونا تبریک بكنم مبارک باشد. خب پرویز چند مدت میشد که اشتراک چی اقدامی یعنی که بو ایکسل بورد اون است؟
2: یک خیلی شید. خیلی بوشید. خیلی.
1: ها خیلی این یک سال نیم سال نمیدونم.
2: چند سال شید. سه چهار سال دیو
1: چید. خب چون باری چند ماست بورد میکنید؟
2: باری یکم بور. یک باری دیگه زن زدگی تلفن هم
1: آنه دویم گوید دویم گوید نبرشاد زیرا که تلفن رو نبردوشه. خب اگر بوری اکنون برشاد و امیدوار استم که ام رمزی که در رم خود اکسل است رمز رو گم نکرده در سرپوش رمز است
2: گم نکرده.
1: خب
0: بعد از برنامه ما حتما به شما زنگ میزنیم و گفت از کجا میتوانید گرفت.
1: بله
2: سلامت باشید.
1: سلامت باشید. پرویز روحتون سفید باشه، سفراتون نیک باشه. تشکر زیاد میگم با شما.
2: سلامت باشید. شما دا برای
1: تشکر زیاد. خوب واقعا علام وار از وقتی شما غلیب میشوید گنراتری تصادفی ای رقم اینجا غلیب رو بیان میکند و ما با شما زنگ میزنیم گوشی رو نمیبردارید. اینجا آبی روی نیست. بچا آبی اکای ولی جون هم نیست. آبی جمیلا هم نیست. آبی نور بردوا هم نیست. آبی هیچ کس آبی شما است. باید و گوشی رو بردارید. من میفهمم که در بعضی وقتا شاید شما با نمیدونم کوربوری خود مشغول است در هر صورت بردوشان لازم است وقتی که رقم ما رو میبینید. خب غالب دیگر مویان میشد از شهر خوجند بوستونی است این غالب ما
0: عبدالنسیم از شهر خوجند.
1: عبدالنسیم
0: خب زنگ میزنیم
1: با عبدالنسیم تماس میگیریم بو امیدو که میتونم که هم صحبت بشیم. خب این نظر رو میتونید که روحا تماشا بکنید چی حال احوال داره ما در پخش مستقیم دوستان عزیز از یعنی که اینستاگرامی ما از فیسبوکی ما هم زمان که اون نفران که ما رو در رادیو داخلی نمیدونم شاید افتماشین های خود میشنوان در خانه در کوچه در هر کجا که باشید دوستان شامتون بخیر باشد. سلام علیکم عبدالنسیم.
2: و علیکم السلام
1: عبدالنسیم ما درست تشکر زیاد شما درست هستید. تشکر زیاد. عبدالنسیم از شهر خوجند بوستونی ما از رادیو از شهر دوشنبه از اقدامی با ایکسل بردم ماکس خوسیمو و ولی جان کریموف. خب عبدالنسیم با چه کار بار مشغول بودید این زمان؟
2: من
1: کار برای سیکین خانه برای افتادیم دید سیکین خانه برای افتادیم بسیار خوب لحجه بسیار جلی بود لحجه دارد شما. خب و من میخواستم پرسیم که شما باری هم از اقدامی ما برد کرده بودید نمیدونم یکم سال نمیدونم یکم
2: البته البته
1: این که بود خب نباشد شما در برای قانون قویده های بوزی ما معلومات دارید درست است؟
2: البته میدونم همشه.
1: عبدالنسیم امروز نیز در برابر یعنی که دفعه گذشته که بور کرده بودید امروز شما هم نیز خوشوقت هستید غالب هستید. من شما را تبریک میکنم. سرتیفیکات با مبلغ 1000 تومانی مبارکتان باشد. سلامت باشید. عبدالنسیم شما نگفتید که
2: کار شما به
1: تشکر با شما نیست برای شما نگفتید که چیکار هستید شما؟
2: من بازارچی همین بازار سودا میکنم.
1: خب سودا میکنید در بازار تاجر هستید با تجارت مشغول هستید؟ خب چی میفروشید؟
2: خوشتوار.
1: سلامت باشید. خب ما برای شما در تجارت شما برور و برکت رو تمنا میکنیم. شما تو خوش باشد.
2: رحمت
1: رحمت. استراتیب فراغت. سپاس که اشتراک شما هستید. سلامت باشید شما. تشکر زیاد میگم. خب خیر خوش میکنیم با غالب دویوم که نام دارد نسیم. غالب اولی ما بود پرویز و نسیم و شد از کجا اندی بستونی. با توجه میکنیم با اکران این لازو غالبونی من رو مایان میکند. گنراتری تصادفی رقمی این غالب این دفعه طالبی سیمی ما از شهر دوشنبه است. نام دارد ایدریس
0: جعفرزاده. ایدریس از شهر دوشنبه.
1: مرامت خوش میکنم با ایدریس ترموز بگیرید. ما هم صحبت میشیم با ایدریس. خب دوستان عزیز تا اونده میکیم ما میتونیم که با ایدریس ترموز بگیرم. من هم میدونم میگم دوستان شما تون خوش باشد با امیدی که شما یک هفته خوب و با برور و با برکت داشتید و ما نیز شما رو پزمان شدیم و البته که ما میخواستیم در باره جام جهان فکر عقیده خود رو گپ بزنیم. خب سلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: ایدریس شما هستید؟
2: آها
1: ایدریس ما از رادیو تماس میگیریم از اقدامی با ایکسل بورد نامو ماکس خوسیموف هستم ولی جان کریموف نمایندگی میکند اینجا این شرکت رو. پرسیم چی حال دارید شما ایدریس؟
2: شکر اکا جان
1: شما پرسیم. سلامت باشید. خب این شما با چی مشغول بودید این زمان؟
2: اینم
1: کار بوری خونه. خب و شما بوری هم از ما برد کرده بودید یکم سرتیفیکات نمیتونم یکم توفا
2: نه
1: نه یا
2: دو سال سه سال شد بازدارم یکم بوره.
1: خب با یکم بور است، یکم بور است و من شما رو میتونم صمیمانه تبریک میگم برای بوری اول غلبیت، برای برد کردن سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی از اقدامی با اکسل بردم و مبارکتون باشد. تبریک میکنم ادریس.
2: سلامت باشی آقا جان.
1: مرامت سلامت باشید. یک سخن از شما چی گفتن میخواید؟ چی گفتن میخواید؟
2: نمیدونم چی بگم آقا.
1: خیلی گفت چی گوید نمیدونم. احساسات خود رو با ما تقسیم میکنید.
0: اقلان تاجیکستان با پیش.
1: خب ادریس. همون در سرپوش از کو امون گم نکردید؟ فکر میکنم که هم رمز رو گم نکردید.
2: نه نه اما سرپوش هم جا
1: گم نکردید. خواهش میکنم قبول از ما خورسند هستیم از این و کمی بدتر البته دوستانی ما با شما تماس میگیرند و خواهند گفت که این سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومان از کجا میگیرید.
2: خوب آقا جان
1: تشکر زیاد با شما. شما بطور خوش تواتون برید از صورتی با فراغت ادریس سلامت باشد. خیلی خوش میکنیم با ادریس و اینجا دوستان عزیز خوشبختون از سه غلی مویان گردید. این هم موشد پرویز، عبدالنسیم و ادریس. من این سه نفر جوان رو تبریک میکنم برای بردی سه سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی. خب اقدام بشد از XL Energy Drink است و شما نیز اگر میخواهید که برد بکنید از ما یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومانی یکم کورقین رو کردن لازم نیست. برید میشود با دیل خوم اغزای دوشان به XL که واقعا یخ کرده شده است در نمانان یخ دون شما انتظار است در این گرمی روز منوشد مزه کرده و در سرپوشی و رمزی مخصوص است هنگامی کشودن اونجا شما رو میبینید و برید میشود با سومانای XL Energy نقطه از در اونجا خود رو با قید گرفتن لازم است. می‌نویسید اونجا نام و نسب، شهری که شما زندگی می‌کنید و رمز مخصوص رو می‌نویسید. خب به طور اتوماتی شما اشتراکچی اقدامی ما هستید. خب اکنون فکر می‌کنم که همینجا ما خیر خوش می‌کنیم با ای با اقدامی XL Energy و می‌گذاریم
0: با میگا چیپس.
1: با میگا چیپس می‌گذاریم دوستان عزیز و با امیدی که شما با ما هستید و تبتون بولید است.
3: خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومانی برد کن. رمز رو از مسته میگا چیپس در سومانه میگا چیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نام و خود و شهر زیست بر رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومانه میگا چیپس نقطه تیجی.
1: برای دیگر درود پیغام میگم شما بخیر. ما برگشتیم با پخش مستقیم. شما جمعه هستیم روز دوستان عزیز. شما جمعه 24 ایول است 1921 دقیقه ساعت در پایتخت. اقدام مشاد نام دارد یعنی که میگا چیپس با میگا چیپس باش میگا چیپس برد نمو و دوستانی که میگا چیپس رو بینیوید دوست میدونن بینیوید زیاد هستن. خب از دل خوم آغازای دوشان به اون نفرانی که خرید کردن این هفته و خود رو با قید موندن در سومانه میگا چیپس نقطه تیجه اونها با طوری افتماتیش درک چونی ما هستن. خب من سپاس میگم به همه شما. خب من میخواستم اکای والی جان امروز 24 ایول است شما نپرسیدید که امروز چی گپ در دنیا. من یک نفری که
0: میشه شما هر دف اولی برنامه البته با یک رازنیک هم کلمه به زبونی تاجیکی از یود باروم
1: تبریک میکنم. خب که ولی جون و من این رو با قسمت نهایی برنامه موندم و امروز روزی فلاریستو بود است. فلاریست
0: میدونم اون کسایی که
1: با گل سرکار دارن. من همه این نفران که در دوشنبه فعالیت میکنند به همه نفران گل فروشوی که در دوشنبه هستن فلاریستوی که در دوشنبه شما فعالیت میکنند. امروز روزی این شما اسمش مورا تبریک میکنم یکی از خودی مثلا یک پروفسور بسو رمانتیکی است خودی همین فلاریستی. خب اونها زبونی گل ها رو میدونند
0: بله
1: زبونی گل ها رو میدونند و چگونه با اونها باید مناسبت بکنند و خب چگونه نمیدونم اونها یک گل سای زیبو باید برای شما آماده بکنند از صحبت شما علاقه و اونها میفهمند. خب تشکر میگم مبارکتون باشد با شما. من تمام میکنم تجارتی با برور سودا خوب باشد و زود زود بهونه ها زیاد باشد که ما با نزدیکان خود گلدسته هدیه کنیم اونها رو خرسند بکنیم با یک گلدسته بینیاد زیبو. خب چی گفتید اکبر جان؟
0: پیش از اون که به اقدام آغاز میکنیم با اون کسانی که در اقدام میگا چیپس تو همین روز با ما بودن.
1: تولین روزو؟
0: بله با ما بودن.
1: شو اگون خبر دارید؟
0: میکردن. بله.
1: خب چی خبر است؟
0: خبری گویم که فرض کردیم خبری یک چه بگم زیخ میکند که بودم رو هم خیلی خبر هست.
1: خب در هر صورت ما گوش
0: میکنیم. شاید این امروز ممکن ماه دیگر دیده میبرویم شاید با سر میتیم نو این حال غیر از امروز اقدام با هفته آینده این میشود آخران اقدام از میگا چیپس
1: صد افسوس.
0: بله ماه آوگوست ما کمتر پاوزه میکنیم شاید از ماه سپتامبر بو غوز کنیم. این برای چی ما یک ماه پاوزه میگیریم؟ این وای خودش رو دارد
1: سبب وای خودش رو
0: امون در قفای امون میگا چیپس در قفای بسته امون جایی که کود هست امون ستیکیری که هست این حال تمام شده است وای وقت رو میگیرد تو که ما
1: برقرار کنیم
0: برقرار میکنیم با زود گاب میزنیم تو وای استیسو میکنن این کمتر وقت رو میگیره با همین سبب ما برای همین هفته آینده اخیران بازی رو برگزار میگردیم و تو ماه سپتامبر انتظار میشه.
1: خب من سپاس میگم برای شما و البته انتظار خواهیم شد. خب و فکر میکنم که همه اشتراکچیانی که میشه از میگا چیپس اشتراکچی هستن ما رو درست میفهمند.
0: Да, вот на русском тоже хочу сказать, что кроме того, что мы сейчас проведем розыгрыш по мегачипсу, последний розыгрыш будет в следующей неделе. Это будет последний розыгрыш по мегачипсу. В связи с чем это связано? В связи с тем, что на каждой упаковке сзади есть стикер специальный, который каждый там находит. Стирают и регистрируют. Вот эти стикеры, они закончились. Мы не рассчитали. Мы думали, до конца года она будет хватать или там чуть больше. Ну, это тоже радует, что значит у нас потребителей стало больше, да, регистрации стали больше тоже. Поэтому мы месяц август, это должны мы все это восполнить. Я надеюсь, что мы к сентябрю возобновим данный розыгрыш.
1: Хоп, ташакур зиёд мегам барои Валиҷон Каримов, барои як хабаре, ки воқеан муҳим аст. Бояд шумо мешунед ин хабарро. Хоб, ва бо умеде, ки албатта мо моҳи сентябр албатта боз хоҳем дар ин мурад суҳбат кард, боз ин иқдомро дар пеши мустақим барои шумо хоҳем идома дод. Хоб, ва чизи дигарро медоред? Хоб, мислиёни ки мисол ҳамчун як ғамхорона шумо ин хабарро гуфтед, мисли ки
0: албатта мо ғамхорда ҳамҷо як камбудӣ шавад албатта
1: худи шумо аз ин зиқ шуда дуруст аст
0: дар навбати аввал ман ҳамун истеъмол кунандагонро фикр мекунам хай шояд на ҳама бовар кунад на ҳама иштирок кунад но он касоне ки иштирок мекунанд бовар мекунанд ва зуд зуд мехаранд ва регистрациёшон фарз кунем як нафар то 20-50 регистрация дорад. Ман барои ҳамуно камтар.
1: Хоб, бале, ман вақте дар бораи ғамхорӣ гап задам, барои медонед барои чӣ? Барои ман назар кардам, боз имрӯз як празник дигар ҳам буд, международи ден заботи о себе. Яъне дар бораи ғамхорӣ, дар бораи худ воқеан имрӯз боз як празники бисёр, як иди бисёр, ҷашн бисёр ҷолиб аст. Хуб, имрӯз як баҳонаи хуб аст ки шумо худро хурсанд мекунед, медонам, шояд як ширини дуст доштаи худро мехаред, шояд медонам ба куҷои ба фурсати меравед, ба истироҳат меравед, медонам, шояд як коре мекунед ки худро хурсанд мекунед ва худро ғами худро бихӯред.
0: Амин ҳафта мо ҳамин чизро эълон кардему. Набинед ки ин қадар регистрация дар ягон ҳафта набуд.
1: Яъне ки бениҳоят ҳафта зиёд аст.
0: Қариб 3000.
1: Ба қавли ба дараҷаи рекорд мерасад.
0: Аз XL 1000 та кам 3000 шудааст.
4: خوب بله.
1: این خوب است. البته که معلوم است دوستورونی میگه چیز پینیوات زیاد است. و خوب اولو بشار که ما اغاز میکنیم برای پایدو کردن غولیبون با اوستای یعنی که گنراتوری تا سطفی رقمی توجه میکنیم به اکران. خوب غولیبی اول این افاری خوشبخت که از اولو بشار ما این رمز رو ورود کردیم با برنامه و میبینیم این نفر خوشبخت کیست. خولی بی اول نام دارد چی نام دارد الله باشد ولی جان کریموف همچون غم خورونه این کار انجام میدید و بینید خودشان زیغ شده است زیده که افته آینده این یعنی که اخیران اقدام
0: از میگا چیپس
1: از میگا چیپس خواهد بود. خب این نفر این نفر
0: حیدر و فیروزه از شهری بختر
1: فیروزه از شهری بختر بله. خب محمد با فیروزه تماس میگیریم. فیروزه از اقدام میگا چیپس یعنی که رسمان سرتیفیکات رو با مبلغ هزار سومان برد کردند با اون شرطی که اگر متوانیم که با فیروزه تماس بگیریم در باشون زخرم صحبت بشیم و گوشی رو اگر بردارد بسیار خوب میشود و فکر میکنم که علاقه زنگ میرود زیرا که از مرکزی تماس این لحظه تماس میگیریم ما با فیروزه و بختر بسیار خوب بسیار خوب. و فکر میکنم که السلام علیکم.
2: و علیکم سلام.
1: ما از رادیو تماس میگیریم از اقدام میگا چیپس نویمان ماکس خوسیموف و ولی جان کریموف نماینده و ما میخواستیم بفهمیم که این تلفن فیروزه است.
2: فیروز
1: اونجا فیروز
0: البی من باشد
1: یک حرف ایلوه شد است میباشد فیروز مورا بباشد یک حرف ایلوه شد است مورا بباشد فیروز چی اول دارد چون هیچ
2: کنیسانی
1: را کردیم همون سالخیشی یک کاری مهم کردید زیرا که امروز روزی غمخوری در برای خود است گفتم اید است همی گناه ایدی باین نرمی لالی اما می گناه در برای خود باز بعضی حالاتو باید غمخور بود برای خود نمو کندیسانی را حواس حلقین تب بولیده است همش خوب است درست است. فیروز مو خبر خوش داریم برای شما.
2: بله
1: شما میگا چیپس رو بیشتر دوست میدارید با فکرم زود خریداری میکنید کدوم مزاش رو بیشتر دوست میدارید یعنی گونا سوال اول با شما کدوم مزاش
2: رو سیرمی
1: پنیر رو
2: دوست میدارید سیرمی با گریبی
1: بسیار خوب. خب باری اخیر شما که از ما برد کرده بودید
2: یکی یک دو هفته سه هفته شد
1: یک ماه شد با فکرم بسیار خوب. پس معلوم میشد که شما در برای کنون قویده بازی ما معلوم داره درست است؟
2: بله
1: پس برای گرفتن سرتیفیکات خود با مبلغ هزار سومان آماده باشد چی گفتید؟ من شما را تبریک میکنم. زیغ شدید؟
2: آره یک ماه بازی نمیشود آن بر
0: نگا چیپس بو یگمو خی شاید مو مو یگمویی کی بوزی نمیشود هم توفه رو زیاد میمونیم
1: بله انا خبری خوش
2: انا یم اکبر علی جان
1: صد توی رحمت
2: علیشم
1: سلام باشه فیروز تشکر میگم برای اشتراکتون و شما استراتی با فراغت انکم زیری گنگو کندیسانیر در شمال خونوکک استراحت کرده ها با امیده که یعنی شاید تناتون زیاد باشد و خوشبخت باشد سلام باشد
2: رحمت داری
1: شرکتون سلام باشد تشکر زیاد خب رامی گونه بعضی ها زیغ میشوند بعضی ها خورسند میشوند فیروز هم زیغ بوده هم خورسند از بردی خود خورسند از اخیران برنامه هفته آینده خواهد شد از این کم اکر نکی نروحت بود خولی بی دویوم مویند میگردد از اقدامی میگا چیپس دوستان
0: حکیموف زفر حکیموف زفر از شهر بختر
1: زفر از بختر بسیار کم اکر در حالتی نگوور بوده زفر از یکی بختر شهری بختر هم صحبت داشته. السلام علیکم. زفر شما هستید؟
5: نفهمیدم.
1: زفر شما هستید؟ زفر
5: بله پدرم
0: هسته پدرشون بودم.
1: آه شما پدرشون میشه؟
0: نه زفر پدری این کس
5: ما بچه هاشون پدرم
1: آه فرزند زفر میشه شما. خب ما از رادیو تماس میگیریم این زمان از اقدامی میگا چیپس نویمان ماکس. خب اکای والی جون در اینجا مینشند نماینده از برنامه زنگ میزنیم از رادیو پخش
5: مستقیم از برنامه میگا چیپس
1: بله پدرتون کجا است؟
5: پدرم از بابیرم برامده
1: خب شاید میویند
0: نه بوکی ندارد
1: بوکی نیست؟
0: این اگر انرژیتیک می بود
1: دیگر گام.
0: وجه این دیگر گام.
1: خب نامش چی است؟
5: زویر.
1: زویر. حالا کن اومده بوشید این خبر خوش رو با پدرتون میرسونید. با کای ظفر این خبر خوش رو میرسونید که از رادیو زنگ زدن چند دقیقه پیشتر. گفتن که شما صاحب سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومان گشتید. مبارک باشد. سلامت باشید. سلامت. پدر خود رو خرسند بکنید با این خبر. البته ما با شما بیرون از ایفیر تماس میگیریم. چی گفتید؟ سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد میگم. خب بسیار خوب.
0: میدارید نفرانی بودی انا تلفون مونده بحضو میبرفتیم. برای اینکه در این اصل در این وقت من نفری نمیدونم که تلفنش رو یک جو موند
1: با تلفن خواب میکند با تلفن خوراک میخورد با تلفن نمیدونم گرموشین است
0: شاید این نفر از تلفنی پس زویسید نمیدونم
1: بله بعضی شاید این گناه نفران هستند که واقعا نوقدر با تلفن شوق زیاد دارند فقط با تلفن صحبت میکنند بعضی تلفن هست که شاید اینترنت ندارد
0: نه شاید
1: بله خب با نکنون ما توجه میکنیم با اکران با اوسته گنراتور تصادفی را قنوی معین میکنیم مقلبی سیوم را سفر بک
0: حکیموف سفر بک از شهر بختر
1: امروز نفرانی که بختری امروز
0: بختر بودین بله
1: خب از بختر سفر بک مرامت تماس میگیریم با سفر بک هم صحبت میشیم امیدوار هستم که میتونیم هم صحبت بشیم گوشی رو بپردارن با امیدی که تلفن در خونه نیست تلفن در دست اونها است
5: الو
1: السلام علیکم
5: السلام علیکم
1: سفر بیگ شما هستید
5: بله
1: سفر بیگ از رادیو تماس میگیریم پخش مستقیم از ماکس قسیموف هستم و ولی جان کریموف اقدام از میگا چیپس پرسم چی اول دارید افیر رو تماشا دارید بسیار خوب سفر بیگ اگر شما افیر رو تماشا کرده استاد باشید پس شما یک نفر بینیت خوشبخت هستید که واقعا امروز در روی خط غلبون ما هستید غلب سیوم سفر بگ از بختر من شما را تبریک میکنم صاحب سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی مبارک تون باشد سفر بگ یکم سخن اگر گفتن خود ما شما را گوش میکنیم
5: با کارگران شرکت مگاچیز رحمه با اکای وزیا رحمت از این بزیا دیتن
1: تشکر میگویم سلامت باشید اکای ولی جون با شما سپاس و رحمت میگوید سفر بیگ برای اقدام برای برگزاری این اقدام و بنیاد میناندار هستند
0: سلامت باشید
1: تشکر زیاد میگویم سفر بیگ البته بیرون از فیلم با شما زنگ میزنیم و خواهیم گفت که سرتیفیکات رو با ما با گزدور سومان از کجا میگیرید چی گفتید
5: خب
1: شما تو خوش باشید تا با تو مولیدار سراتی با فراغت خب حالا میگویند بسیار یک صحبتی صمیمی داشتیم اقدام بسیار گرم گذشت خب غلیبون ما بوشانی نموشد فیروز بود ظفر سفر بک سه غلیب شد سه غلیب از اقدامی یعنی که میگا چیپس و زیغ نشوید نمش خوب میشد اقدام هفته آینده اخیران اقدام تو موی سنتیابر چون که یکی ایوالی جان قید کرد البته اقدام بر میگردد با سرپریزوی خود
0: حرکت میکنیم که بله. این چونین شود
1: بله چونین شود خب اینجا میرسیم با انجام اقدام میگا چیپس و دوستان عزیز هفته آینده یعنی که اخیران اقدام خواهد بود تنها از میگا چیپس خب با امید که باز ما بازگشت میگا چیپس رو با توفای ارزنده بازم جالب تر بازم شوق‌آورتر خواهیم شنید در پخش مستقیم اینجا خیر خوش میتونیم به ولی جان کریموف و خب آقای ولی جان مرمد اکس خوان از شما چی دعا میکنید
0: خب صحت و سلامت خونه آباد و سربلند باشید تو هفته آینده
1: خب واقعا با آقای ولی جان برور که بیتوانا میکنیم و همزمان پس از شنیدن یک سرود ما برمیگردیم با اقدامی دیگر خب سرود از زلیخو ماماچو است نام دارد امشب باقی سای دلی من گوش میکنی

0: Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий и PlayStation 5. Регистрируй коды под защитным слоем на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93 959 400 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробно на nitro.tj.
1: Поэтому нас научили туда хекаст, ну соня здесь, что между ума без тучорами и Юляс, нас не было, как Макс Усимов, а там в их дому больше да с Nitro Energy. С нами он даги мы конат, я неки и не их дом ро, а кай Мухаммад Салом, не гем шом Бахар.
2: Алейкум салам, Макс. Привет всем слушателям.
1: Хоба, чи холдорит? Кору муратон чела, сакай мама?
2: Худоба, шкурамаш нас, кама как хаста шудам, то есть чуть...
1: Хаста шудет?
2: Хаста, да.
1: Хаста аз гарми гаво, юки аз кори зьот?
2: Аз гарми гаво.
1: Хоб, йо харду.
2: Нет, от работы не устал чуть-чуть от погоды.
1: Маш воруми фрамам зеру киво канчан, и хафтай гузашта бенни хуят, гаво гарм буд. То дороже гарм будет, то дороже, я не знаю, чилю хаш, то есть за один зиот работ. В океан, метонат, инсон руками, как логар бикунат, чуни на вей гарм, метонат, ки, тамбал бикунат. Хаста бикунат.
2: Хаста бикунат, да.
1: Дусон, ва, аму шумо хастагиро, бо мой Иисус намек, но зеру ки, их дома с Nitro Energy, с Nitro в океан, дусон, я здесь гуфтан лозимас, ки, ты стар, кавитар, дурашон, тараст. خوب دوستان نیترو انرژی رو خریداری کرده که از سرتیفیکات رو میتونید با مبلغی از دار سومانی بورد بکنید در همزرو از ظرفچای نیترو انرژی در سومانه نیترو نقطه تیجه بقید گرفتنتون لازم است یکی این کار رو میتونید که با بوستای اسمس انجام بیدید نوم نصب و شاید کشم زینگونی میکنید رقم بوشد نو دوسته 959 چورت و صفر دوستان ما مویان میکنیم سی غولی برو با بوستای گنراتر تصدف رقمی و این سی غولی میتونه سوی بی سرتیفیکات با مبلغی از دار سومان باشد گنراتر تصدف الکای اوموده هست моян дикона доголи бондро пайдо бекона доголи бондро аз миёни шумора зиёди рамзҳое ки иштирокчона ки дар инҷо ҳастанд хуб ба ҳама барор комёби ман орзу мекунам рафтем چونه که در جمع روی خد رو میبینیم شما را اشتراک چون بینید زیاد است رمزو هم نیزیاد است و الو بوشد اکن گینراتر تصادف رقمی به حرکت میدارویاد خب رمز رو اینجا میبینیم و غلیب رو البته این برنامه خواهد مویان کرد در حالات اونلاین در اینترنت همزمان ما را میتونید تماشا کنید حالات رو از فیسبوک و از اینستاگرام خب غلیبی اولی مو از شهر بختر چی نام دارد؟
2: یوسوپوف مهروجدین از شهر بختر
1: یوسوپوف مهروجدین با یوسوپوف مهروجدین مرا تماس بگیرد صحبت میکنیم خب زنگ میزنیم امیدوار هستم که میتونیم کم صحبت باشیم مهروجدین از شهر بختر زنگ میرود و البته ما بینید خورسند هستیم از اینکه ما میتونیم صحبت باشیم البته السلام علیکم
3: و علیکم سلام
1: مهروجدین شما هستید؟
3: بله
1: مهروجدین ما از رادیو تماس بگیریم از پخش مستقیم از اقدام نیترو انرژی ماکس خوسیموف هستم و این شرکت رو نمایندگی میکنه آقای محمد و پرسیم شما چی حال دارید؟ خب
3: الو
1: صدای شما گم شد ما رو میشنوید؟
3: بله
1: همش خوب است؟
3: آه خوب
1: از بختر با ما هم صحبت است درست است؟
3: آه بله بختر
1: خب معلوم میشد که زود از نیترو خریداری میکنید و آنمون رمز رو بقید رگیستراتیا میکنید انتظار یا زنگ تلفنی ما هست؟ خب بله سلامت باشید پس امروز شما گرفتار خوشبخت هستید من میخوام شما را تبریک میکنم زیرا که امروز رسما شما از ما برد کردید سرتیفیکات رو با مبلغ نظر سومونی مبارک باشد سلامت باشید از دار سامون بورد کرده با شما تبریک میکنم و البته کمی بدر دوستانی ما با شما زنگ میزنند و خواهند گفت که از کجا سرتیفیکات رو میگیرید
3: بله سلامت سلام
1: تشکر میگم شما تو خوش باشد
2: بله
1: میروجدین بود غلبی اولی ما از اقدامی نیترو خب اکای محمد یکم ناویگری هست در نیترو یکی مثلا چی هول احوال داره چما؟
2: ناویگری حضیرش بنیست
1: در آینده از پیش
2: بله ممکن از موی سنتیابر ناویگری میشود
1: خب
2: برای امین ما کمکک
1: سنتیابر انتیزور میشود
2: بله انتیزور میشود
1: غالب دوی میمو از دوشنبه از نوم دارد ازامات
2: صبوروف ازامات از شهر دوشنبه
1: خب از شهر دوشنبه صبوروف ازامات مرامد با ازامات تماس بگیرید خب ما تماس میگیریم البته این خبر خوش رو با ازامات کنیم که رسون و باوری دارم که این خبر البته ورشوت کرد خورسان خواهد کرد البته خورسان یک نفر رو تو زنگ میزنه گفت برادر شما از دور سمون برد کردید
2: این کس با فکرم یکم بار برد کردگی
4: Мушторий
2: Даснурасов.
4: Махдубияти Ахамайян Кардашу.
1: Мушторий Даснурасов.
4: Установлено
1: ограничение связи. Мо се маротиба азруй тартиби бардома занг мезанем. Мушторий Даснурас гуфт ва ин маротиба дуюм аз ки мо ба азамат тамоз мегирем. Афсус агар ки се маротиба занг мезанем гуши хомуш бушат бисур алам овар аст. Хоб ин маротиба дуюм аст амо телефон чиде наме гуят. Хомуш аст.
4: مشتری
1: دست نورس است. مرتبه سیوم تماس میگیریم با زمات. ضروری که نمیدونه قانون قویده دارد بازی ما سیوم مرتبه تماس میگیریم اگر که شما جواب نگفتید که گوشی شما خاموش است. بعدا با بازی روی دوام میتونیم غلیبی دیگر مایان میشد. با غوسته گین را تریت سودو فی رقمی. مرتبه سیوم تماس گرفته ای سوده ما با زمات. زمات افسوس گوشی خاموش است. این مرتبه سیوم است.
4: مشتری
1: دست نورس است. دست نورس است.
2: افسوس.
1: افسوس خب بوزی بوشد دوما دورد اقدام بوشد دوما دورد اقدام از نید رو انرژی از ظرفچه بورتنوگ رو نگه دور و الو بوشد ما توجه میکنیم با اکران غلیبی دویوم معاین میگردد

0: خلی مویان گردیدیم امشود از خورون تپاست نامی اوروکه محمد برای ما میگوید این خلی چی نام دارد؟
1: تخمینه گلمرود از شهر خورون تپا.
0: خب تخمینه اومده باشید ما با شما تماس میگیریم از مختار است این خانم غالب دویمی مو است زیرا که عظمت گوشی را نبرداشت ما باشد انتظار است. السلام علیکم خانمی تخمینه شما است. السلام علیکم شما بخیر.
2: بله بله
0: شما تون بخیر باشد. سلام از رادیو از بخش مستقیم از اقدام نیتروین رجوی. خب نزدی یعنی که میکروفون است مکس حسینوف و نماینده باشد لکه محمد پرسیم تخمینه بانو چی اول دارد شما با چی کار بار مشغول بودید؟
2: نه شما را تماشا داشته
0: ما را تماشا داشته بسیار خوب و حالا باشد ما شما را گوش میکنیم و از این خورسند هستم که شما را تماشا میگیرید با ما پیوست هستید و تخمینه بنا باری هم از اقدای ما چیز برد کرده بودید؟
2: بله یا بار برده بودم
0: این که
2: بود؟ هفته آینده
0: هفته گذشته
1: هفته گذشته
2: هفته گذشته
0: چی بودن دریو دیمونه بودست
1: دریو دیمونه از برای من پرسیدنی بودم که شما پرسید
0: دریو دی شما هست تخمینه بونو پس گرفتید شما سرتیفیکاتی خود درمان بابده گذار سامان
2: بله
0: گرفتید و فکر میکنم که

0: امیدوارم بانکچه رو گم نکنه.
1: امین رو ما از اکه ما اومد انتظار بودیم و پس بر

0: با شما خیر و خوش میکنیم.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: موزیک с температурой +30. Азия плюс.

0: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5
1: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سو اندر تاجیکستان 20 یک.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. بیگوهی همان روز نظیر زن را طلاق کرد. دیگر او از املاکدار هم نمی ترسید. کرد با استخوان که رسید نه فقط املاکدار را بلکه خدا را هم فراموش میکنی. مرضیه به شهیدان به خانه املاکدار شتافته نزد او نظیر را تا میتوانی سیاه کرد و متهم ساخت. گویا نظیر فلان عدد پوستی روباه را فروخته پول کلان درآمد کرده است. گویا نظیر دایم در حق املاکدار بدگویی میکرده است. این درآمدش را از زکاتچی پنهان داشته با امینانه نداده با فلانی و فلانی ها که رقیبان و دشمنان املاکدار می باشند الفتی می نموده است. گویا نظیر و پسرش پیش از آن که املاکدار خیرمنیان ها را مهر زند شبانه از خیرمن نصفی غلهشان را کشانده پنهان کردند و غیره و هکذا. زن دامادهایش را با خود به دهه فردی آورده لاق و پر خانه نظیر را بردارانده برد. میرگن به این هم طاقت آورد، زیرا هیچ گونه بهایی که وی با آن بها خلاصی خود را از دست این زن شلاقی خریده می توانیست به نظرش گران نمی نمود. اما وقتی که املاکدار اکنون نه فقط بیگانه شده بلکه بدخواه و غضبناک گشته به نظیر بینوا خراج انداخت که اگر او همه بود و نابودش را فروخته و به علاوه خودش را به گرو می ماند هم آن خراج را ادا کرده نمی توانیست، وقتی که املاکدار این خراج گران را انداخت فیغان از جگر و دود از دماغ نظیر برآمد. اگر او به زودی لااقل نصف این انداز را نمی داد بیمیان بود که زمین و باغ خانه و جایش را مصادره کنند و بعد خودش را هم به زندان اندازند. بنابراین او خواه و نخواه باغش، خروگاوش و اینچنین توفنگش را فروخته به زور نصف انداز را پرداخت. از آن پس او قلندرنما، سرخم و خموش گاه خود به خود گب می زدگی شده ماند. واسه با دادر خاندش مصلحت داد که چند گاه جلای وطن کرده به مردی کاری برود.

0: که مردک در مسافرت دور از املاک دار و زکاچی و چینی ابروی آنها اندک به خود آید و پنج و شش پسنداز کرده هم تواند. نظیر به طرف های سمرقند و بخارا روانه شده در شهر سبز قرار گرفت. در آنجا عنایت الله نام شخصی او را به خدمتگاری درگاه خود قبول کرد. عنایت الله بای بچه مرد 40 ساله قد پستی سیرگوشت و استخوانی بوده، چشمانی کلان کلان برامدگی و ریش میده تنوک زرچتاب داشت. پاهای کوتاهش مانند پای اسب سواران ذاتی کجی کمانک بودند. حولی کاری کلان دولتمندانه او در پشت ارده واقع شده، از صحنه آن حولی خرابه عظیمی آخسرای تیموری نموده می ایستاد. بای بچه در یکباغ و تاشقرغان آب و زمین داشت. در همه زمین هایش چاریکار و پنجیکاران کارندگی می کردند. در بازارهای شهر سماوارخانه، نانوایخانه و آشخانه اش بودند. به کاسب و سوداگر و دهخانان قرض خواه پول قرض می داد. پول های قرض داده اش به وای 3% تا 4% فایده می آوردند. اما اگر او را سودخور گویند قهرش می آمد و گوینده را دشمن خود می دانست. و آدمی تندخو و سخت گپ بود. با زنان و دختران و کنیزکانش تند و درشت معامله می کرد. زنی کلانی او حرمتای، مادری دو دختری با بلاغت نرسیده، زنکی با عمر جوان 35 ساله اما با قیافه 50 ساله نما، صوفیگی را بگردن گرفته از شوهرش شوهری طلب نمی کرد و حتی راضی شده بود که بای بچه با بالای او زنی دویوم بگیرد. گفتن ممکن به شویش دختری زیبای یک نفر بزاز مرحوم لطفیه ای از شوهری یکومش جدا شده را او گرفته داد. لطفیه ای صاحب جمال و تناز به عنایت الله بای بچه 18 ساله رسید. از او 2 فرزند شد، اما هر 2 فرزندش نایستاده وفات کردند. در دوامی 5 سال زناشویی لطفیه از محبت شوهر مدعای تبش بهرور بود، اما بعدها دل بای بچه تارف به او سرد شده، مهربانی و نوازش های محبت آمیزش به یک طرز خوفانگیز کاستن گرفت. سببگار این حال خیری بود. خیری یتیم با مادر مشتیپرش کنیزکان درگاه عنایت الله بای بچه بودند. وقتی که دخترک نخستین بار در حولی بای بچه پیدا شد، 9-11 را پر کرده بود. سیاهک لاغر اندام، مویش و سر و لباسش دائم چرکین، دستایش دراز دراز، خلاصه دخترچه نازیب و حتی دلناکشه بود. اما با مرور ماه و سال و دیگرگونه شدن گرفت. در 14 سالگی چنانه شد که کس به دیدن سیر نمی گردید. مادرش به سری وی فرنجی پوشند و با این هم قانع نشده به گردنش از چشمی بد تومار آویخت. رویش به رنگ نان شیرمال، چشمانش سیاهی جاذبه‌دار، بیاض گردنش سفید و لطیف همچون گردن قاز، قامتش راست و رسا متناسب. خلاصه او در سن 15 دختری شد که در حق چنین دختران میگویند که به خراج یک مملکت میارزد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا میدهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Радио Азия Плюс.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Asia Plus.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو
3: دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمان جهان شده است. اسپانی ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمان جهان شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
4: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکونه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 13.7.
2: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثری مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگ گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا بز ابلاکوف.
4: آزیا پلوس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سفکوسم Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
4: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که

گرداندی. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

دادن منم جزئی از تقدیرته، میونه همه ی اخم و دلبریتم میکنی، دلو دورش میکنی، گاهیم نزدیکته، شب پرستاره ای تو کوچمون پن باشه، از پنجره نگام کنی وقتی دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه، چی میشه رد بشی از کوچمون؟

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: که از این چمن نبری آستین گل که از گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Дараджаи Боло и Хаспият. Соат дар Тоҷикистон 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیوی آسیا پلوس. برای شنیدن. آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. یک
2: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید با فوتبال در وقتی تنفسی بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد. با مانند شوی مشهوری تنفسی سوپر بول. در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، بی تی اس و برنا بوی هنرنمایی کردند.
1: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس.

0: هستی با
1: سؤال در تاجیکستان دو
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
5: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام
4: شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سفکوسم Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافتویر فایندر، یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخابی در مفزور معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندانی جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک رو حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها رو غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت رو مشاهده میکنید؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلاس.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد غنی کشمیری
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: بحث با رسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینا ماماجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: رادیو آسیا پلیس

0: سوآبر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالو انتظار شوین ایپوتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
4: هر روز یک قدم به پیش

0: دقیق.
1: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. نواد
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمانی خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند و فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Jako, jako, jak dönem Johnny Thunder, Johnny Kaybe şevimi
1: So Andar Tocikistan Punch
2: بچه جون کای خونه دور میشوی
3: مونار جون پول جام کرده است ادام
4: چارو سالهو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخادا بانک باروی نزدیکون
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف
6: سوتیم اولوغزاده واسه رمان
7: با این همه خیری به کنیزکی خود دوام نموده هر روز با مادرش به حولی عنایت الله بای بچه می آمد برو بوچین و پخت و پز خانه یاری می داد و در بین این کارها اگر فرصتی یابد با دخترانی بای بچه بازی می کرد با رفاهت و نزاکتچه لختک ها دخته می داد و البته از خود جاین حیا داشت اگرچه رویش رو از وای آنقدر پنهان هم نمی کرد زیرا از خردسالی به دیدنش عادت کرده بود خوجاین با او دزدیده می نگریست، آه می کشید. نگاه های دزدانه و حریصانه او از زنان پنهان نمی ماند. آنها از خصوصا رزقی خاله مادر خیری در خواطر مانده بودند. رزقی خاله با دختر نازنینش در همان گذر به کلبه فقیرانه خود زندگی می کردند. یک بیگو عنایت الله بای بچه، یک چند دست لباسواری اطلس و کیمخواب، رویمال های گرانبها و کفش و محسی امیرکان را، در رویمال شاهی پیچانیده پشت نگفته به حولیچه تنگ آنها در آمده آمد خیری که از ستیل بر روی حولیچه آب زده استاده بود ستیل ها رو پرتافته سر و سیما به خانه گریخت چی میگریزی خیری جان؟ برو من به تو سوغاتی آوردم آواز خوجه این نهایت لطفامیز و مهرنگیز بود به جای خیری از خانه مادرش بر آمد وای من مرم اما کش خودشان آمدنده آفتاب از کجا بر آمد؟ کنی گردم به این طرف گذرند رزقی خاله از دخترش هم زیادتر سراسیمه شده زود کرپچه چیرکینش را افشانده دو قبط کرده بروی نمدی